0: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Kasari soi kuin silloin ennen.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
1: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

0: Pori.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa

Kasarin iltapäivissä arkisin 1–5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja

0: lisää on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin.

0: Sari.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Kasari soi kuin silloin ennen.

videokanavasi on Kasari. Se kanava, jonka tunnet nyt vieläkin parempana.

Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veik
vuodesta toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Myyntiä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus tikakassalle ja se on siinä.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa

0: Sari.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IFU on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
0: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Hesari Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsa ollut pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
6: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin makuu.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Ei kun morjasta pöytään!
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
9: Jaha, no oliko?
10: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
9: Oho, oli vissi aika pimeätä.
10: No oli kai niin.
9: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
10: Fiksu laite.
9: Jep, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda.
16: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
17: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
16: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
15: Vaasan sähkö.fi.
18: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
19: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
17: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
20: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
14: Karhu, pehmeä peto.
0: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai. Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Katso. Näet kuvan.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
0: Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden

0: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Sarri.
1: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
1: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: 1, 2, 3, 4, 5.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda. Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa. Rukki.fi.
13: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
14: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
15: Kasari. STT:n uutiset.
16: Hyvää maanantaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Veronpalautuksia maksetaan tänään yli 2 miljoonalle suomalaiselle, kertoo Verohallinto. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan päivän aikana 1,1 miljardia euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelua jatketaan tänään kello 13 alkaen, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YYTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija on antanut 2 sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli, toisen OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes 20 vuorokauden mittaista lakkoa. Marokon sisäministeriö sanoo, että 11 ihmistä kuoli pyrkiessään Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan. Ministeriön mukaan 10 ihmistä hukkui ja 1 kuoli pudottuaan kallioiselta alueelta. Espanjan hallinnon Ceutan edustaja sanoi aiemmin, että kuolleita olisi ainakin 72. Viime viikon aikana noin 60 000 ihmistä suuntasi Ceutaan. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Seutan jakavan aidan ympäri. Seuta sijaitsee Marokon pohjoisrannikolla. Sunnuntaina enää vain pieni osa kaikista Ceutaan saapuneista siirtolaisista oli alueella. Matterhorn-vuorella, Sveitsin ja Italian rajalla, on kadonnut suomalainen vuorikiipeilijä. Hän on ollut kadoksissa perjantaista lähtien. Asiasta kertoo italialainen verkkolehti Aostrasera. Vuoren Sveitsin puoleiselta rinteeltä on löytynyt miehen takki ja osa hänen kiipeilyvarusteistaan. Huono sää on haitannut miehen etsintöjä. Suomessa vuorikiipeilijän katoamisesta kertoi ensimmäisenä Yle.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Kasarin sää.
18: Tänään aurinko paistaa suuressa osassa maata, mutta iltapäivällä tulee sadekuureja maan keski- ja pohjoisosassa. Lapissa voi myös tänään ukkonen paukahdella. Päivän lämmöt liikkuu etelä- ja keskiosassa maata 18 ja 21 asteen välillä ja pohjoisessa on 14-18 astetta.
17: Kasarin sää. Kasarin aamut soi freshinä, 7-11 ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
18: Hei, hyvää maanantaita ja tervetuloa elokuun puolelle, 3. elokuuta ja maanantainen aamu valmiina uuden viikon osalta. Ja täällä kasaraamu pyörii tämänkin viikon maanantaista perjantaihin 7-11 ja nyt on kuulkaa semmoinen tilanne, että täytyy tässä kohtaa toivotella tervetulleeksi myöskin isotukku lomalaisia, koska kyllä on monen osalta, kun toi heinäkuu tuossa meni lomalla pötkötellessä, niin tai no ehkä osalla aktiivistakin lomaa, niin tervetuloa takaisin, sitten vaan takaisin työmaalle. No, mä yritän tehdä, tänään onkin erityinen tehtävä nyt siitä saada tehtyä siitä päivästä pikkusen helpompi ja parempi sinne, koska se tiedetään, jos on pitkä loma, vaikka 4 viikkoa ollut kesälomaa, niin se töihin paluu maanantaina, niin se voi olla vähän semmoinen takkusempi. Mutta me muut sitten, jotka olemme palaneet jo aiemmin kesälomilta, niin eihän tässä nyt ole meillä mitään hätää, että sen kun lähdetään kairaamaan tätä viikkoa kasaan. Ja tuttuja kuvioita täällä tulossa tämänkin aamun aikana. Mustan laatikon mysteeriä, C-kasetti toivetta. Vinyli vastaan, vinyli osiota ja mitäs kaikkea muuta tässä mahtuu? No itse asiassa aika paljonkin asioita mahtuu. Mulla on muun muassa lomalta palaaville ihmisille tuossa uuteen odottelemassa seuraavana. Ja totta kai iso tukku, hienoja biisejä mahtuu tähän 4 tuntiin, eli tervetuloa kyytiin. Ja olispa muuten kiva tietää, että miten siellä menee, eli WhatsAppin kautta voi laittaa viestiä. 0447258702. Miten lähti maanantaiaamu?

0: Joo, mitäs tapahtuu? Whitney Houston päätti yhtäkkiä kesken kaiken lopettaa laulunsa, mutta näin se voi käydä joskus. Mä olin täällä niin keskittynyt lukea näitä WhatsApp-viestejä, nyt täytyy sanoa, että ne vei kyllä mennessä. Ne vei mennessä, joo. Ai. No niin, Jesse, nyt pitää ryhdistäytyä. 12 minuuttia päälle 7 näyttää kello, ja kyllä, kasariaamu on täällä. Ja kuten sanottu, ensimmäisiä viestejä tänne tuli, ja yritän tässä parhaan mukaan sitten näin tässä lueskella. Aika moni toivottelee siellä hyviä huomenia. Janne on siellä muun muassa mukana. Hesso kertoo, että huomenta Jässäkkä just herättyä heti kasari soimaan. Kentsu on myöskin siellä huomenta. Annekin laittoi viestejä. Hello Reijässä, hyvää huomenta. Elokuuksi kääntyy, nopeasti juoksee viikot. Toivottavasti sulla oli hyvä viikonloppu. Oli oikein hyvä viikonloppu. Kiitoksia, näin tuossa kaveria lauantaina. Ja oli oikein lystikästä. Eipä siinä mitään. Sitten siellä on myöskin Tiina mukana. Tunturi Kaikokin näköjään heräily sieltä punkan pohjalta mukaan. Hieno homma. Ja sitten täällä on käynyt, kuulkaa, Eero ostohousut jalassa Helsingin päässä. Huomenta, puinnit on tehty ja ostin uuden traktorin. Pitihan Helsingistä hakea. Herranen aika. On se rouheen näköinen peli kyllä. Luulen se, että tolla puinnit hoituu. Vaikka en tiedä näistä vehkeistä siis mitään. Tässä ei muuten näy merkkiä, mikä taustaa Massey Ferguson vai Valaametti. No joka tapauksessa. Onnittelut, Eero. Tontsakin on ollut viettämässä aika tämmöistä niin kuin vauhdikasta viikonloppua. Maanantaina käyntiin neutraalisti viikonlopun jälkeen, joka oli täynnä kaverin polttari-ilottelua. Maanantai-aamu polttarin jälkeen. Ja sitten hän jatkaa, että pitkästä aikaa yhden oman bändin huipputreenejä uuden kitaristin kanssa. Eli posin kautta mennään, vaikka toki elämä sitä nurjaakin puolta ehti muistuttaa tuon kaikin illan keskellä huonoilla uutisilla, mutta that's life. Hyvää alkavaa viikkoa kaikille. Kiitos Tontsa, tykkään asenteesta ja sitten myöskin tietenkin se, että niin, kyllä se nurjaakin puoli tähän elämään kuuluu ja toivottavasti nyt ei mitään ihan kauhean pahoja uutisia siellä on tullut, mutta joka tapauksessa näin se menee. Se on sitä kuuluu osa elämää. Hyvää viennettä. Huomenta, Jässi. Aamu käynnistynyt uinnilla ja sitten silmäille pääsi kotiovella. Naapurin katto oli viimein maalattu. Viimein voitaisiin keskittyä omiin hommiin ja niitähän riittää. Onneksi pääsi töihin kasarin kanssa lepäämään. Ja täällä on kuvakin tullut tästä, mutta hyvännäköistä jälkeä tullut tuon maalaamisprojektin jälkeen. Aha, nyt oli tietoa, että on Valtra, tämä kyseinen traktori, ei ollut Valametti. En tiedä edelleenkään niistä mitään. Tulekin hei ilmoittaa liitestä. Huomenta jää siellä omat loppuun ja nyt toimistoida katsomaan, miten siellä on pärjätty ilman mua. Niin, se on kyllä. Toivottavasti siellä ei mitään ihan katastrofaalisia muutoksia. Siellä on sun työpisteessä on muuttunut ja kaikki systeemit on heitetty vähän niin kuin uudelleen ideoida siellä. Se pitäisi kaikki tehdä vasta niin kuin loppusyksystä nuo kaikki jutut, kun ihmiset on ollut jonkun aikaa töissä, koska se on ihan hirveä shokki ja muutenkin tulla töihin 4 viikon kesäloman jälkeen. Sitten yhtäkkiä niin kuin kaikki on muuttunut työpaikalla. Ja sitten hei, tuli ääriviestäkin Jonnalta.
1: Huomenta Pyörönselästä on toka lomaviikkoa tässä aloittelemassani. No, Ani varhain sitä taas pyörällä polkasi salille ja nyt sitten kotiin menossa, niin sellaista menoa tähän viikkoon, mutta ei mitään tsemppiä teille, jotka olette palannut lomalta jo töihin, että jokainen aikana.
0: Kiitos Jonna tosi paljon ja tosiaan kaikille lomilta palaaville nyt sitten, niin tämä on se kuuluisa. Ei välttämättä niin helppo maanantaamu, mutta kyllä tästä selvitään.
2: Tämä aamu on yhtä etelän matkaa. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Joe Cocker tässä seuraavana, koska kyllä sitä kesää vielä on jäljellä. Elokuu on hyvin vahvasti kesäkuukausi ja Summer in the City tässä muistuttelee siitä. Ja Samantha Fox tulossa myös ihan kohta kasarin maanantaiseen aamuun.

0: Kenzo laittoi WhatsAppin kautta viestiä, että ei täältä sängyn pohjalta millään kokkerilla pääse, jospa samanthan kosketuksella sitten. Ja kyllä tämä I don't wanna be with you kivasti kosketti sieluun. Hei, kohta Queenia ja sen jälkeen mennään yhteen uutiseen, joka, tämä tulee kyllä vähän myöhässä varmaan monelle tänään kesälomilta töihin palaville, mutta otapa sen silti. Ja ehkä tämä sitten auttaa jotakuta muuta aikaa, vaikka sitten kenties lomalta palaamassa työn ääreen tai arkeen ensi viikolla.
1: Kasari. Välierissä peliväline lensi.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: All across America, Spectrum Business is committed to delivering fast, reliable internet for $50 a month. That's why in Rochester, we're at this local coding class where fast internet keeps ideas flowing for less. And in Austin, our reliable fiber-powered internet lets this gym stream classes all day.
3: One more, let's go.
2: Without paying more. Get Spectrum Business internet for $50 a month when you sign up online at spectrum.com/50. Spectrum Business. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today, and let us surprise you.
5: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: Nostaa penkistä.
8: Mä tiesin, että sä tuut.
7: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
8: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
7: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
8: No, itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
10: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
11: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
14: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
15: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
16: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Noniin. Lähetäänkö laivalle?
17: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
18: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai Elisa.fi.
19: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. k K-Rauta Pro.
17: Radiokanavasi on Kasari.

0: I Want to Break Free. Tämä on Queen. Kello tulee juurikin nyt 7:30. Hyvää maanantaita ja elokuun 3. päivää. Hesarissa on artikkeli, jossa on työterveyslaitoksen erikoistutkija Heli Järnefeltia haastateltu. Ja puhutaan siis lomalta paluusta ja muutamista vinkkeistä ja asioista, mitä on hyvä muistaa, kun palataan lomilta töihin. Ja se, mikä mua tässä hovittaa, on se, että no jos kuvitellaan niin, että tämä ajatus on se, että nyt on ihmiset palanneet vaikka niin kuin heinäkuun jälkeen, lomien jälkeen takaisin työ- ja elämään, niin tämä artikkeli on ollut siis viikko sitten. Koska tällä kertaa, että työhön paluu tuntuu erityisen hankalalta, jos työssä on kuormitusta, jos loman aikana pääsi irti, niin palatessa sitten voikin olla hankalia tuntemuksia. Ja kun lomalla on saanut elää vähän enemmän muassa rytmissä, niin töissä joutuu sitten sopeutumaan ulkopuolisiin odotuksiin ja velvollisuuksiin. Tämä on ihan selvä kuvio. Mutta se, minkä takia tämä on tullut viikon myöhässä tämä artikkeli, on se, että täällä muun muassa pitäisi taltuttaa univajetta, joka on tietysti valtavan tärkeässä osassa sitä jaksamista, että saada nukuttua. Ja sehän on tuttu kuvio monesti, että jos on rytmi mennyt sekaisin tuossa kesäloman aikana, että on menty huomattavasti eri aikoihin nukkumaan ja nukuttu kenties pidempään kuin sitten normaalisti arkena ja työn keskellä, niin se pitäisi alkaa se korjausliike siis aikaisemmin. Täällä kerrotaan, että jos tätä haluatte korjaamaan, niin pitäisi alkaa tekemään sitä noin 5 päivää ennen tuota töihin paluuta. Niin voin sanoa, että on hieman hankalaa nyt sitten tässä kohtaa, kun on maanantai-aamu, niin ja tää on tullut siis eilenkö tää on tullut tää uutinen? Hetkinen. Se on tullut eilen 8:00. Sori vaan, tää uutinen tavoittaa sitä. Multavasti hieman myöhään. Mut te, jotka sitten olette vielä tän viikon lomalla, niin tää vinkki on sitten enemmänkin ehkä teille. Paitsi että mä veikkaan, että jos täällä rytmi sekaisin, niin te olette vielä nukkumassa.
1: Se iloinen aamu. Kasari ja tuottaja Jääskelä.

kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Tässä on kappale kaikille altavastaajille. Spin Doctors asialla Two Princes. Tämä kertoo siitä, että on kaksi prinssiä. Toinen on semmoinen vähän varakkaampi prinssi, jolta löytyy tiluksia ja omaisuutta. Ja toinen on semmoinen vähän köyhempi versio. Ja tämä köyhempi versio tietenkin vakuuttaa sille rakkaalleen, että valitse minut mieluummin. Minä olen parempi kuin tuo rahoissaan kylpävä. Ja niin se varmaan onkin. Luonteeltaan parempi. Mä luulen näin. Vaikka ei sekään mikään itsestäänselvyys kyllä on. Hei, kohta kappale kaikille, kun tarvii muistella sitä elämän ihanuutta. Varsinkin Johanna, joka heräs viimeisenä lomapäivänä 4.15 turhaan. Hammaslääkäri, joka vasta pari viikon päästä. Ja Black and Wonderful Life on tulossa siis ihan kohta ja sitä ennen tulossa Desireless.
1: Kasari.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: No, huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän?

0: liikeide on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
5: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noniin, lähetäänkö laivalle?
2: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Disneyleissä Voyage Voyage. Ja sitä voi kun vuoresta neuvos Tuura täällä vaan todeta, että voi tätä ilon ja onnen päivää. Kun tuossa huomasin juuri, että kesäillan diskohan tulee siis edelleen. Mä luulen, että se päätyi tuohon heinäkuuhun, mutta ei. Kyllä se tänäänkin kuulkaa tulee. Näyttäisi tulevan. Kello 17 alkaa ja maanantaista torstaihin kesäillan diskot siis jatkuu. Ja toivottavasti koko elokuun ajan nyt jatkuu sitten tässä. Eli kello 17 jälleen aloitellaan tänään ja tällä näköjään homma starttaa. Eli Bad Boys Blue lähtee tällä liikkeelle kuin se kuuluisa höyryjuna. Ja höyryjuna. Joka tapauksessa A Train to Nowhere on se, millä starttaillaan tänään. Ja siihen perään tulossa muun muassa kaikille arkeen palanneille hyvin oivallisesti osuva She Works Hard for the Money. Kyllä siellä myöskin juhlitaan. Cool and the Gangia tulossa. Ja sitten on siellä mukana myöskin Fancy. Ja paljon muita. Eli kello 17.20 kesäillan disko. 3 tunnin hieno paketti. Kannattaa virittäytyä silloinkin mukaan.
1: Kasarin aamut ja Hanget kantaa. Studiossa tuottaja Jääskeläinen.
0: Ja sitä ennen Minna O. Totta kai iltapäivässä kello 13 ja 17 välillä. Ja tämäkin aamu jatkaa kello 11 asti. Kohta tuoreet uutiset ja sinne meitä johdattelee Black. Tämä tässä on Wonderful Life.

0: Kasari.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Se on mammutti. Se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
10: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
11: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
12: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
13: Carter's has your family covered for every summer first. For steps, for swim lesson, or for sleepover. Our clothes help kids and parents shine, thanks to comfy design and easy dressing details. Visit carters.com to shop the latest styles or find a Carter's store near you.
14: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature of your life and your sleep needs. Whether it's the personalized comfort of the Comfort Mode mattress, the targeted pressure relief of the Comfort Next mattress, or the Climate Collection that actively cools or warms to help you fall asleep and stay asleep.
15: And now, get early access to our biggest sale of the year. Save 25% on the new Comfort Next Lux for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
16: Oli vissiin aika pimeätä.
17: Oli kai niin.
16: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
17: Fiksu laite.
16: Jep, tuukko hakee?
17: En. Tuun.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
19: Aha, aha.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan 1,1 miljardia euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Kuubaa koettelee maanlaajuinen sähkökatkos. Asiasta kertoo Kuuban valtiollinen sähköyhtiö sosiaalisessa mediassa. Sähköyhtiön mukaan sähkökatkos on totaalinen ja koskee myös pääkaupunkia Havannaa, jossa asunnot ja kadut ovat pimentyneet. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Saarto on pysäyttänyt säännölliset polttoainetoimitukset voimalaitoksille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toisella kaudellaan kiristänyt Kuuballe asetettuja pakotteita entisestään ja jopa uhkaillut maata sodalla. Pohjois-Afrikan Sudanissa yli 30 ihmistä on kuollut drooni-iskussa. Maan sisällissotaa seuraavan järjestön mukaan maan asevoimat teki sunnuntaina Darfurissa iskun puolisotilaallisten joukkojen hallinnoimaan perinteiseen tuomioistuimeen. Sudanin sisällissota puolisotilaallisten joukkojen ja maan asevoimien välillä alkoi vuonna 2023. Väkivaltaisuuksissa on kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä ja miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan. YK on kuvaillut Sudanin tilannetta maailman suurimmaksi pakolais- ja nälkäkriisiksi. Kaupparekisteristä yrityskaupan vuoksi poistuneiden yritysten omistajat ovat useimmiten 50-vuotiaita korkeakoulutettuja miehiä, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportti. Raportissa tarkasteltiin kaupparekisteristä yrityskaupan myötä poistuneita yrityksiä vuosina 2006-2021. Raportissa on käsitelty osakeyhtiöitä ja yrityksiä, jotka työllistivät työvoimaa poistumisvuonna vähintään 20 henkilötyövuoden edestä. Raportin mukaan monet yrityksensä myyneet eivät poistu yritysmaailmasta, vaan he jatkavat esimerkiksi omistajina tai hallitus- tai johtotehtävissä muissa yrityksissä.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tänään aurinko paistaa suuressa osassa maata, mutta iltapäivällä tulee sadekuuroja maan keski- ja pohjoisosassa. Lapissa voi myös ukkostaa. Päivän lämmöt liikkuu etelä- ja keskiosassa maata 18 ja 21 asteen välillä ja pohjoisessa on asteita 14-18.
2: Kasarin sää.
4: Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
3: Se on juurikin näin. Kyllä se elämä on kuulkaa ihanaa myöskin näin maanantaina, kun sitä oikea, silleen, oikeasta näkövinkkelistä osaa vähän tarkastella. Tässä Ace of Base ja Beautiful Life.

0: Ace of Base, Beautiful Life. Hyvää huomenta ja aamua täältä Kasarin studiosta. Ihmisten erilaisia ruokakokeiluja. Ja mä ymmärrän sen. Sellaisia hauskoja ruokakomboja on kiva joskus löytää. Ja esimerkiksi tämä kuuluisa suolaisen ja makean liittohan on tietenkin yksi semmoinen, mitä tosi monet suosii. Ja on löytynyt siis, kyllä mä sanoin, että joku voi olla ihan toimivakin. Mä joskus testailen erilaisia ruokakomboja lähetyksessäkin. Siitä on aikaa kyllä vuosikausia, mutta joka tapauksessa testasin ja ihmisiltä tuli mitä erilaisempia omituisia ruokakomboja. Ja joskus te luulee, että on niin kuin nähnyt kaiken, siis tälläkin saralla, niin joku onnistuu aina yllättämään. Ja nyt tuolla TikTokin puolella on tullut tämmönen video, joka on jakanut mielipiteitä hyvin vahvasti. Miljoonat ihmiset on nähneet tämän videon, jossa siis The Angel Foodie, tämmönen TikTokkaaja, kertoo, että hän on käynyt siis McDonald'sissa hakemassa triplajuusto hampurilaisen ja kokiksen ja dippaa niitä tässä videolla silleen, että hän ottaa silloin hampurilainen kädessä, hän dippaa sen sinne Coca-Cola sekaan ja ottaa hauku.
1: McDonald's triple cheeseburger and Coke. I swear this is actually so good.
0: Joo, ihan varmasti.
1: Ever since I tried this again, I've been craving it like once a week. Mm-hmm. And I've also seen a lot of comments saying that people dip pizza or chicken nuggets in Coke also. So it's really not that weird and I actually kind of want to try those also.
0: Pizza sliceja, nuggetteja. Ja siis mitä? Ja siis tää oli oikeastaan aika oksittavan näköistä. Hän siis sen hampurilaisen dippasi tässä ihan video siitä, kun hän dippaa sitä menemään. The Angel Foodia on siis tämä kyseinen TikTokkaaja ja se on kerännyt valtavan määrän kommentteja ja hyvin ristiriitaisia kommentteja. Ja kai tää nyt sit on varmaan tämmönen makujuttu. Et jos joku nyt sit tästä innostuu, niin en nyt lähde tuomitsee. Mutta mä itse pystyn kuvittelemaan sen maun, mikä siitä tulee, kun se miettii se suolaisen hampurilaisen maun ja sitten se makeen kokiksen. Mut se ongelma on siis se, että kun sehän on semmonen, kun mä haluan nauttia hampurilaisen niin kuitenkin lämpimänä, niin siksi sehän kylmenee sit siinä kokikseen dipatessa, jääkylmään kokikseen dipatessa, niin jotenkin se tuntuu niin vastenmielisen olosalta.
2: Tuottaja Jääskeläinen ja aamut kuin kasarilla.
0: Mut jos uusia makuyhdistelmää haluaa kokeilla, niin siitä vaan sitten triplajuustoa ja Coca-Colaa, niin mutta kun ääntä kohti. Alfa Villeä kohta ja nyt jatkaa Sting. Tämä on Englishman in New York.

Big in Japan, Alphaville, 17.8. hyvää maanantai huomenta. Ja teräs TikTokkaaja tuossa tosiaan ehdottamasta hyvin erikoista ruokakomboa, eli triplajuusto hampurilaista dipattuna Coca-Colaan. Ja voin sanoa suoraan, että en vakuuttunut. Ja kyllä aika monelta tuli myöskin viesti, että hemmetti sentään, minkälaisia ruokakomboja ihmiset oikein kokeilee. Miksi näin? Ja onhan täällä tullut sitten muutamia ruokakomboja myöskin sieltä päästä. Täällä hetkinen. Marja laittoi ainakin tämmöisen, että kaveri joskus pyysi kokeilemaan, että vaniljaitella ranskalaisen täydellinen yhdistelmä. Ja nauroin ensin, mutta onhan se pakko kokeilla. Oli yllättävän hyvää. No se on siis just se mainittu suolaisen ja makean liitto. Työkaveri kehui banaania ja pizzaa. Kokeilin kerran. Ei tullut pysyvää pizzaa täyttä siitä kuulemma Jarille. Ja mä ymmärrän siis. Mut mä oon kyllä nähnyt jossain pizzeroille listalla kyllä banaania, että se voisi olla yhtenä täytteenä, mutta ei oo mun kuppiteita. Ja sit täällä tuli myöskin tämmönen hetkinen, kenestä sitä on Helja laittanut, että vesimeloni ja feta on mielenkiintoinen yhdistelmä. Kannattaa kokeilla. Vesimeloni ja feta. Ehkä siinä on joku semmonen kesäinen fiilis. Vesimeloni, feta. Sanotaan näin Heli, että en tuomitse. Kiitos viesteistä, ja viestejä voi laittaa siis pitkin päivää meille tänne WhatsAppin kautta. 0447258702. Sitä muuten tarvitaan kohta tuota WhatsAppia, koska me ollaan menossa kova vahtia kohti mustalaatikko mysteeria. Tää tässä on Donna Summer.

0: This Time I Know It's For Real ja Donna Summer kasarilla. Ja Hesi täällä just otti myös viestiä näitä ruokakomboja. Karri nakki kastike ja sitten toinen viski appelsiini mehu. No ei lähde tuomitseen. Ja sitten tuli täällä hei mielettömän hieno viesti Lauralta. Laura laittoi, että mun miehellä loppui loma. Vein hänet töihin 5.30. Nyt on tehnyt ruoan maistuvaa kanapastaa uunessa. Hei siis erityisen hienoa tässä Laura se, että kun tiedetään se, että maanantai on lomien jälkeen haastavia, niin sä oot sitten käynyt viemässä miehen töihin 5.30. Ja se on kyllä uploadien arvoinen suoritus. Ja tehdään kuule niin, että vähän aikaan ei ole päästy palkitsemaan päivän tähtikuuntelijaa, mutta Laura, nyt susta tehdään sellainen, koska tää on tosi hienoa, että pidetään mielessä, että sitä omaa kumppania on hyvä myöskin huomioida. Hyvä Laura, hienoa päivän tähtikuuntelija tänään. Ja me mennään seuraavana mustan laatikon mysteeri.
1: Kasari.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Moi!
4: Moi.
3: Mitä sä katsot?
4: Katson autiota hiekkarantaa.
3: Eihän siellä ole ketään.
4: Ei. Se on autio.
3: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
4: On. Enemmän kuin kunnossa.
0: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
7: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
8: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
9: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
10: IKH. Tekijöiden kauppa.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
13: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Kasari soi kuin silloin.

0: Laura Branigan tässä Gloria. Ja hei kaikki lomalta palanneet, töihin palanneet, tervetuloa mukaan takaisin arkeen. Kyllä täällä ihan hyvin voidaan, ei mitään hätää. Itseään palan lomelta siis viikko sitten maanantaina ja tässä on nyt viikko painettu sitten tulevaa syksyä kasaan. Ja on tässä kuulkaa vielä kesäkuukautta, elokuutakin vielä lähes tulkoon kokonainen kuukausi siellä. Ei tässä ole meillä mitään hätää. Ja arjesta löytyy myös niitä tavallaan semmoisia kulmakiviä, tärkeitä asioita, mihin tarttuu. Niin ne kuuluisat rutiinit. Ja yksi rutiini täällä Kasareemossa on totta kai mustan laatikon mysteeri.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Täällä on näyte valmiina. Ja koska on maanantai ja tiesi, että ihmiset on palanneet tosi monet lomilta, niin ajattelin, että otan tänään sitten semmoinen oikein reilun mittainen 3 sekunnin näytä. Ihan vaan, ettei tässä nyt lähdetä ihan mahdottomilla heti liikkeelle. Niin se menee työpaikoillakin. Kaikkien esimiesten, esihenkilöiden pitäisi muistaa se, että kun sieltä tulee porukkaa takaisin töihin, niin ei upoteta sitä porukkaa heti siihen työmäärää, vaan sillä lailla niin pikkuhiljaa sopivalla tavalla paluuta siihen arkeen ja niin edelleen. Tästä kerätään sitten tässä loppuvuosi paiskia töitä oikein urakalla. Mulla on täällä siis hei nippuvihjeitä valmiina tämän kertaiseen mysteerikappaleeseen liittyen, niin kuulet ne vihjeet tuossa ihan kohta, mutta ensin tietenkin tuttuun tapaan tämä lyhyt näyte kuullaan ja sen myötä pääst veikkailemaan, että mistä kappaleesta on kyse ja kuka se esittää. Eli jos sillä ollaan valmiina, niin tästä tulee seuraavana tämä näyte ja sen jälkeen veikkaukset esittäjästä ja kappaleesta WhatsAppin kautta viestillä numeroon 0447258702. Tässähän tämä näyte tulee. Oi. Vaikka on 3 sekuntia, onhan tämä vähän tämmöinen. No, mitä ne on? Löytyykö? Taas vielä kerran. Kyllä sen pitäisi melkein tuolla löytyä. 0447258702. Mikä on kappale? Ja kuka on sen takana?
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 0447258702.

0: kesää on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: No doubt, tässä Don't Speak. Ja Joni, Pontsa, Hessu, Sanne, Bebbe ja Kimmo ovat tänään tietäjät. Mustalaatikon mysteerin ensimmäisessä osiossa, kun kuultiin lyhyt näytöstä kappaleesta, niin sieltä nämä sankarit sitten loistivat tiedolla. Ja kaikille muille on tarjolla vähän lisää vihjeitä.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Ja se näytehän oli siis tämä. Hyvin, hyvin tuollainen hiljainen näytö. Mutta kyllä pitäisi pystyä tunnistamaankin jopa. Kyseessä on kyllä erittäin tuttu 80-luvun kappale. Ja nyt vihjeet sitten kehiin teille epätietoisille, ja ne tulee tässä. Niin ensin esittäjään liittyvät vihjeet, niitä löytyy kaksi. Tämä mies on myynyt yli 100 miljoonaa soololevyä maailmanlaajuisesti. Ja hän julkaisi menestyksekkäitä soolo-albumeita, kuten Face Value, No Jacket Required ja But Seriously. Ja sitten kappaleesta vihjeenä kyseessä on voimakas rakkausballaadi menetetystä suhteesta. Ja tämä kyseinen kappale soi usein häissä, muistotilaisuuksissa ja romanttisissa elokuvien koosteissa. Ja tämä kappale alkaa myös hyvin rauhallisesti pelkän pianon säästyksellä. Kenestä on kyse ja mikä on kappale? Vielä voi veikata.
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702. Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Carter's has your family covered for every summer first. First steps, first swim lesson, or first sleepover. Our clothes help kids and parents have their best summer ever, thanks to comfy design and easy dressing details. Generations of families have trusted our must-haves for babies, toddlers, and kids, designed to shine season after season. Visit Carter's.com to shop the latest styles or find a Carter's store near you.
6: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature of your life and your sleep needs. Whether it's the personalized comfort of the Comfort Mode mattress, the targeted pressure relief of the Comfort Next mattress, or the Climate Collection that actively cools or warms to help you fall asleep and stay asleep.
7: And now, get early access to our biggest sale of the year. Save 25% on the new Comfort Next Lux for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
8: All across America, Spectrum Business is committed to delivering fast, reliable internet for $50 a month. That's why in Rochester, we're at this local coding class where fast internet keeps ideas flowing for less. And in Austin, our reliable fiber-powered internet lets this gym stream classes all day.
9: One more, let's go!
8: Without paying more. Get Spectrum Business internet for $50 a month when you sign up online at Spectrum.

0: Spectrum.com/50. Spectrum Business.
1: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
4: Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
5: Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ja siis tää on ihan hirveätä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
8: Mä voin kertoa. No niin, tää
7: on loppuun. Tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
9: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
10: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
10: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
10: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
11: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Mitä sä kirjoitat?
12: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
13: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
12: Nope.
14: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Kalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sinne joo. K-Rauta Pro.
18: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Kasari. 80-luvun

0: Bruce Springsteen, Born in the USA. Kohta Bogart Company ja myöskin tulossa tämän aamuinen mustan laatikon mysteerikappale, kun kello 9 uutisiin päästään kiinni. Mutta mikäs tämä mysteerilaulu nyt oikein tänään sitten oli?
1: Kasarin musiikkimaraton, Black Box Mystery ja oikea vastaus.
0: Ja kyllähän täällä tosi montaa laulua ehdotettiin tämän näytteen pohjalta. Kerroin myös vihjeet. Ja vihjeen perusteella kyse esittäjä löytyi helposti. Phil Collins on totta kai kyseessä. Kyllä se on herra Mr. Phil Collins, mutta kappaleet tänne tuli siis 50 erilaista veikkausta. Ja tämä näyte kuuluu tähän kappaleeseen. Against All Odds. Oli tänään oikea vastaus.
1: Black Box Mystery ja tietäjät tietää.
0: Mutta muista saat sen kuuluisen puolikkaan pisteen, jos esittäjä sieltä löytyy. Jos joku pitää vaikka kirjaa omista pisteestä, niin puolikkaan saat siitä tänään. Ja kokonaan se pisteen puolestaan sitten, jos tuolla tuli aiemmin tuota jo tiedettyä sekä esittäjä että kappaleen nimi oikein. Nyt jatkaa Bogart Company ja huomenna samaan aikaan päästään jälleen mysteeripariin.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hey.

0: Janne ehdotti tällä WhatsAppissa tämmöstä mustalaatikon mysteerin maanantai-versiota. Liian vaikeeta maanantaiksi. Pitäisi tulla koko kappale ja ennen sitä vielä kertoa esittäjä. Niin, ehkä se on. Varsinkin tämä niin lomalta paluun jälkeen maanantai, niin voisi olla joo, oivallinen vetää se tohon tyyliin. Hei, kohta soi Madonna. Material Girl meitä odottelee ja sitä ennen vielä otetaan selvää tärkeimmistä asioista, eli tuoreet uutiset ihan kohta.
1: Kasari. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Mikä tää on?
5: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
4: Mikäs tää on?
5: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
4: Äiti, mikäs tää on?
5: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
6: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
7: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
7: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
8: Eivensillä.
7: Niin just. Eivens vaihtoliising.
8: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
9: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
10: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy-konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Kasari. STT:n uutiset.
15: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan hieman yli 1 miljardi euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Marokon sisäministeriö sanoo, että 11 ihmistä kuoli pyrkiessään Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan. Ministeriön mukaan 10 ihmistä hukkui ja yksi kuoli pudottuaan kallioiselta alueelta. Espanjan hallinnon edustaja on tiedottanut aiemmin, että kuolleita olisi ainakin 72. Viime viikon aikana noin 60 000 ihmistä suuntasi Marokon pohjoisrannikolla sijaitsevaan seutaan. Monet ihmisistä uivat Marokon ja seutan jakavan aidan ympäri. Sunnuntaina enää kuitenkin vain pieni osa kaikista seutaan saapuneista siirtolaisista oli alueella. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelua jatketaan tänään kello 13 alkaen. Työriidan osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Keväällä päättyneissä sopimusneuvotteluissa työnantajapuoli halusi heikentää osalle opettajista maksettavaa saatavuuslisää. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin asian johdosta lähes parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Suomalainen vuorikiipeilijä on ollut kateissa Alppien Matterhorn-vuorella perjantaista lähtien. Asiasta kertoi sunnuntaina italialainen verkkolehti Aostra Sera. Lehden mukaan kadonnut oli nähty Sveitsin ja Italian rajalla sijaitsevan vuoren huipulla perjantai-aamuna, minkä jälkeen miehen kerrotaan aloittaneen laskeutumisen vuoren läntiseltä puolelta. Etsinnöissä miehen takki ja osa hänen kiipeilyvarusteistaan löydettiin länsirinteeltä Sveitsin puolelta. Huono sää on haitannut miehen etsintöjä. Suomessa vuorikiipeilijän katoamisesta kertoi ensimmäisenä Yle.
14: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Kasarin sää.
0: Tänään aurinko paistaa suuressa osassa maata, mutta iltapäivällä tulee sadekuuroja maan keski- ja pohjoisosassa. Lapissa voi myös ukkonen paukahdella ja päivän lämmöt liikkuu etelä-keskiosassa maata 18 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 14-18 astetta.
1: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.
0: No hei, näin on. Ja täällä Kasarin aamussa tuottaja Jääskeläinen sun kanssa kello 11 asti. Ja kuule, kohta haluaisin käyttää sun apuasi yhteen pieneen juttuun, pieneen kokeiluun, mitä ajattelin tässä tehdä. Pääsin nimittäin testiryhmään mukaan siinä mielessä, että testataan yhtä kisaideaa tuossa hetken kuluttua. Mutta sitä ennen tää Madonna, tää Material Girl.

0: Material Girl tässä Madonna. 9 minuuttia päälle 9 kello. Mukavaa maanantaita ja uutta viikkoa täältä Kasaristudiosta. Ja näissä aamulähetyksissä on tällaisia erilaisia osioita, kuten vaikkapa mustan laatikon mysteeri. Näillä osioilla, kun ne toistuu päivittäin tietyssä paikassa, niin luodaan semmoista tiettyä niin kuin, jatkuvuutta ja semmoista, niin kuin, mitä sen sanoisi, ehkä arjen rutiinejakin. Ja joskus niitä osioita pitää tietysti keksiä uusia, koska eihän kaikki asioita voi loputtomiin tietenkään tehdä. Ja mustan laatikon mysteeri ei ole lähdössä siis mihinkään, ei tässä siitä ole kysymys, mutta mä haluaisin testata yhtä osiota, että voisiko tämä kenties toimia, jos haluaisi johonkin kohtaan tämmöisen osion lisätä, niin miten tämä niinku toimisi? Ja mä ajattelin käyttää kaikkia tässä nyt, ketkä on kuulolla, niin vähän niin kuin koekanineen, olen päässyt mukaan tähän kyseiseen kuvioon ja osallistua voi tietenkin WhatsAppin välityksellä numerossa 0447258702. Tämä kuvio toimii sillä tavalla, että mulla ei tälleviä nimeä. Tämä on siis testivaiheessa oleva osio. Mutta mä luettelen täältä suomeksi Google-kääntäjällä käännetyt laulun sanat. Kyseessä on tältä kanavalta tuttu kappale. Ja kyseessä on englanninkielinen kappale. Ja kun ne käännetään sanat suomeksi, niin se kuulostaa hyvinkin erikoiselta. Varsinkin kun ne suomennoksi tehdään täysin suoraan, eli siitä voi tulla hyvinkin päättömän kuulosta touhua. Eli kuuntelepas tämä seuraava tarkkaan. Ja heitä sen jälkeen vastauksena viestillä, että mistä laulusta tässä voisi olla kysymys. Ja sanat menee suomennettuna siis näin. He ohittivat minut, kaikki nuo suuret romanssit. Sinä olit, minä tunsin, varastamassa minulta oikeutetut mahdollisuuteni. Minun kuva selkeä, kaikki näytti niin helpolta. Ota vielä nopeasti kerran. Eli he ohittivat minut, kaikki nuo suuret romanssit. Sinä olit, minä tunsin, varastamassa minulta oikeutetut mahdollisuuteni. Minun kuva selkeä, kaikki näytti niin helpolta. Mutta mikä on tämä kappale? Katsotaan löytäis kuinka moni tän, vai löytää kukaan. 0447258702. Voi olla, että ei toimi ollenkaan.
1: Kasarin aamujen 7-Eleven. Tuottaja Jääskeläinen 7-11.
0: Mutta mielenkiintoinen koe tässä kyllä käsillä ja mahtavaa, että pääset tähän mukaan niin halutessasi. YouTube-kohtaja tässä Lionel Richie.

You Too, With or Without You. Ja hetki sitten lähdin kyselemään tämmöistä kisa-ideaa, että mitenkä voisi toimia. Että toimii sitä ollenkaan. Tämähän voisi olla ihan hirveä huti. Mutta hienoa, että on heijasti porukkaa mukana, jotka haluaa osallistua ja myöskin antaa oman osansa tähän lähetykseen. Ja kiitos siitä kaikille, jotka viestejä laittaa. Ja ajattelin tuossa testata, että miten tämmöinen kisa-idea toimii, että käännän Google-käänteellä suoraan sanat englanninkielestä suomen kieli jostain tutusta kappaleesta ja pitäisi sitten arvata, että mikä biisi on kyseessä. Ja mä tuossa tämmöiset sanat jaoin hetki sitten. He ohittivat minut, kaikki nuo suuret romanssit. Sinä olit, minä tunsin, varastamassa minulta oikeutetut mahdollisuuteni. Minun kuva selkeä, kaikki näytti niin helpolta. Ja joo, kyllähän täällä on tosi moni tämän laulun löytänyt. Tuikkula, että ainakin oikein vastauksen. Bebbekin kertoi siellä, että joo. Sitten siellä on Anne, Klasu, Karitakin on tiennyt, Heidi laittoi oikein, Sannelta on tullut Tuula ja sitten on Mikko myöskin onnistunut kertomaan. Joo, mikäs laulu tässä, tuliko sieltä vielä joku, eipä tullut lisää, mutta katsotaan nyt sitten, mistä kappaleesta oikein oli kyse. He ohittivat minut, kaikki nuo suuret romanssit. Sinä olit, minä tunsin, varastamassa minulta oikeutetut mahdollisuuteni. Ja sitten vielä loppuun, minun kuva selkeä, kaikki näytti niin helpolta. Kyllähän se oli Abban One of Us. Kiitos hei näistä tosi tosi paljon. Ja kyllä tässä voidaan ottaa mieltä myös, olisiko tästä kenties joku kisa virittää sitten johonkin kohtaan tulevaisuuteen.

0: Vaan ennen Rama ja Help maanantaiseen aamuun Kasarin studiosta. Hello, hello, hyvää uutta viikkoa. Ja samalla myös elokuun alkua. The Connells kohta ja sitten päästäänkin kiinni jälleen tämän viikon ensimmäiseen C-kasettitoiveeseen. Näitähän kuullaan siis kolmesti päivässä. Eli tässä 9.30 paikkeilla ensimmäisen kerran, sitten tuolla iltapäivässä kello 16.45 noin suurin pyörtein. Ja sitten vielä myöskin tuolla myöhäisillassa kello 22.25 noin suurin piirtein. Mutta joo, sanotaan semmoinen vähän niin kuin bussin aikataulun osalta, että pitäisi tulla pysäkillä noin 5 minuuttia aiemmin, tai se voi olla 5 minuuttia myöhässä, niin tämä pitää muistaa. Eli plus minus 5 minuuttia noista ajoista. Mutta tänään päästään kohta ensimmäiseen toiveeseen tuossa puolen aikaa kiinni, ja siellä kuulkaa vähän sisarusrakkautta.
1: Kasari. Välierissä peliväline lensi.
2: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Viikon ensimmäiseen toiveeseen, ja se tulee tällä kertaa Annelta. Sisarusrakkaus kukoistaa, ja se on tietenkin hieno asia, ja viesti kuuluu näin. Sisko aikanaan nauhoitti mulle London Boysin The 12 Commandments of Dance-albumin C-kasetille, ja kyllähän sitä sitten soitettiin. Koko levyllinen hyvää musaa. Onneksi on löytänyt myös nyt kirppiksiä kolutessani itselleni LP-version. Toive biisinä levyn aloitusraita. No tässä se toive tulee, London Boys ja Requiem. Ja toiveita kannattaa käydä tiputtamassa osoitteessa kasariradio.fi/osallistu.

Abba, tässä soi One of Us. Hyvää huomenta maanantaista aamua täältä Kasarin studiosta. Petso Boysias tulossa kohta ja seuraavana kuullaan sitten pientä hullutteluosastoa. Rick James ja Super Freak on seuraava. Ja tosiaan toi kyseinen kappale on syntynyt ihan puhtaasti hassuttelun perusteella. Ja kyllähän sen tosta itse biisin melodiasta ja muutenkin tosta tunnelmasta, mikä siinä on hyvin vahvasti välittyy. Ja siinä osalta, tai ei tämän kappaleen osalta, mutta siihen liittyy myös oikeus juttu, kun MC Hammer-niminen artisti julkaisi tämän You Can't Touch This-kappaleen vuonna 1990. Ja siinähän lainataan hyvinkin härskisti tätä kyseistä kappaletta Super Freak. Ja Rick James sitten sanoi, että eihän tämä kuulkaa tämmöinen peli vetele ja oikeuteen siitä sitten lähdettiin ja siellä sitten lopputulos oli se, että Rick James päätyi You Can't Touch This jättihitin sinne biisin kirjoittajan joukkoon ja voitti myös Grammy-palkinnon, koska You Can't Touch This voitti sen parhaan R&B-kappaleena vuonna 1991. No mutta kuullaan tässä kohtaa nyt sitten tämä hulluttelu, Rick James ja Super Freak Kasarin maanantaiseen aamuun. Hyvää huomenta.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Rick James, Super Freak. Ja on siellä eräs tämmönen yhtiö kuin Temptations myöskin mukana tässä taustoilla. Ja kohta sitten otetaan Pet Shop Boys mukaan Always On My Mind tulossa ja myöskin Freddie Mercury ja soolona.
4: Kasari. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
9: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
8: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
9: Mieti, kun noita paljastuiset tarinat olisi keksitty.
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
12: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
13: Tallinnaan vai Tukholmaan?
14: Ehittäis molempiin.
15: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetäs laivalle.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
17: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
18: Kasari. 80-luvun parhaat...

Always on my mind, tässä Pet Shop Boys. Ja tervetuloa tosiaan kaikki lomalaiset takaisin nyt sitten työn touhuun, mikäli sun lomasi päättyi. Ja viime viikolla ja tässä nyt sitten ensimmäinen työpäivä pitäisi aloitella tänään, niin tervetuloa. Sä selviät kyllä siitä, ihan varmasti. Se voi tuntua tässä kohtaa vähän sillai kurjalta ja ikävältä, mutta se... Joo, me tässä itse palattiin, osa palasi aikaisemmin, mä palasin viikko sitten tänne. Ja kyllä tässä on päästy jo työsyrjään aika hyvin kiinni, että ei mitään hätää. Pidähän kasari päällä, me pidetään hyvää huolta siitä, että se on niin sanottu pehmeä lasku tässä luvassa ainakin sitten tuolta korvakäytävien kautta. Joo, tässä heti seuraavana mielettömän hieno tapaus. Freddie Mercury, hän on solona tällä kertaa tässä I Was Born to Love You.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki.

0: Kiss from a Rose ja Seal. Kello 10 uutiset, ne odottaa meitä seuraavana. Uutisten jälkeen jatketaan herra Brian Adamsilla ja Minna on myös täällä. Hän asuu kanssa iltapäivässä kello 13 lähtien 4 tunnin ajan ja mulla on tuossa Minnalla odottamassa mielenkiintoinen kysymys. Ja katsotaan mitä Minna on tuosta asiasta mieltä kohta.
1: Kasari. Lähi-Tapiolan henkivakuutukset.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: All across America, Spectrum Business is committed to delivering fast, reliable internet for $50 a month. That's why in Rochester, we're at this local coding class where fast internet keeps ideas flowing for less. And in Austin, our reliable fiber-powered internet lets this gym stream classes all day.
4: One more, let's go!
3: Without paying more. Get Spectrum Business internet for $50 a month when you sign up online at spectrum.com/50. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: Carter's has your family covered for every summer first. First steps, first swim lesson, or first sleepover. Our clothes help kids and parents shine, thanks to comfy design and easy dressing details. Visit carters.com to shop the latest styles or find a Carter's store near you.
6: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
7: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
8: Would be better if I was French.
6: BoatU has a boat covered by GEICO, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
7: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
6: Plus, GEICO can help BoatU cover what's on board, too.
7: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
6: It feels good to be BoatU. It feels good to GEICO.
9: Sen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.

0: Vasari. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää maanantai-aamupäivää. Kuubaa koettelee maanlaajuinen sähkökatkos. Asiasta kertoo Kuuban valtiollinen sähköyhtiö sosiaalisessa mediassa. Sähköyhtiön mukaan sähkökatkos on totaalinen ja koskee myös pääkaupunkia Havannaa, jossa asunnot ja kadut ovat pimentyneet. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Saarto on pysäyttänyt säännölliset polttoainetoimitukset voimalaitoksille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toisella kaudellaan kiristänyt Kuuballe asetettuja pakotteita entisestään ja jopa uhkaillut maata sodalla. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista neljästä työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. Pohjois-Afrikan Sudanissa yli 30 ihmistä on kuollut drooni-iskussa. Maan sisällissotaa seuraavan järjestön mukaan maan asevoimat teki sunnuntaina Darfurissa iskun puolisotilaallisten joukkojen hallinnoimaan perinteiseen tuomioistuimeen. Sudanin sisällissota puolisotilaallisten joukkojen ja maan asevoimien välillä alkoi vuonna 2023. Väkivaltaisuuksissa on kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä ja miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan. Kaupparekisteristä yrityskaupan vuoksi poistuneiden yritysten omistajat ovat useimmiten 50-vuotiaita korkeakoulutettuja miehiä, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportti. Raportissa tarkasteltiin kaupparekisteristä yrityskaupan myötä poistuneita yrityksiä vuosina 2006-2021. Raportin mukaan monet yrityksensä myyneet eivät poistu yritysmaailmasta, vaan he jatkavat esimerkiksi omistajina tai hallitus- tai johtotehtävissä muissa yrityksissä.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tänään aurinko paistaa suuressa osassa maata, mutta iltapäivällä tulee kyllä sadekuuroja maan keski- ja pohjoisosassa. Ja Lapissa voi myös ukkonen paukahdella. Päivän lämmöt liikkuu etelä- ja keskiosassa maata 18 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 14-18 astetta.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään.

0: Se on Bryan Adams, joka tässä menee rymistelee. Tämä oli Summer of 69 ja lisää herkkuja olisi tulossa kohta Simple Mindsia. Don't You Forget About Me on tulossa seuraavana ja siihen perään Tanita Tikaram.
1: Kasari!
0: Ja Minna O on myös saapunut tänne. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos. Täällä ollaan.
0: Nyt mulla on sulle kuule, Minna, tiukka kysymys. Tämä on tämmöinen dilemma oikein. Voi tietysti olla, että sulla on heti tämä hyvin selkeä vastaus. No. Mutta, toivon, että pohdit hyvin objektiiviseen sävyyn tätä seuraavaa tilannetta. Kuvitellaan, että sun hyvä ystävä, paras ystävä kuolee. Ja tämän kyseisen henkilön läheiset tarjoaa sulle sohvaa, hänen sohvaansa, mutta hän on kuollut siihen sohvaan. Häntä löydät kuolena sieltä sohvalta. Niin otatko sä sen sohvan itsellesi?
2: No en.
0: Miksi et?
2: No en ota.
0: No?
2: En minä halua.
0: Mutta perustella, miksi?
2: Ei tarvi.
0: Mitä ajatuksia sitten
2: tulee? Jos ei halua, niin ei tarvi perustella. No onhan siinä nyt monta perustelua. Joo. Mä olisin voinut muuten ottaa, jos ei hän olisi siihen kuollut.
0: Koska niin, se olisi ollut... just näin. Niin. Eli se ongelma on siis se, kun hän on heittänyt henkensä niin sohvalla.
2: Totta ihmeessä.
0: Okei. Okay.
2: Totta ihmeessä.
0: Kerro sun tuntemuksia. Jaa meille. Mä oon kattonut liikaa esterivit alttarilla.
2: Mä mietin just, että mikä ihme juttu tää. Mitä sulla on
0: ihan
2: tapahtunut?
0: Ihan meille, Minna, sun tunteita.
2: Oh, mitä sulla on tapahtunut?
0: Minkälaisia tunteita sulla
2: mitä
0: tulee
2: sulla on tapahtunut kesälomaan aikana?
0: Voi kuule, aikamoisia asioita. Mutta kerro ihmeessä. Esterivit alttarilla on tullut katsottu.
2: Onko tullut?
0: Australian versio, no, kyllä. Mutta siis, okei, mä haluan...
2: Iljetyksen tunteita.
0: No mä haluan johdattaa sua tässä.
2: No johdata.
0: Positiivinen tunnehan tietenkin, tulit just tää ensimmäinen sulla, mitä sä mietitkin, että joo, pidetään ystävän muistoa elossa, se niin kuin, että et hieno sohva voisi olla jopa, tää on aina positiivisia asioita, minkä takia hän sohva voisi pitää. Mutta sitten se, että jos hän on tosiaan niin kuin heittänyt henkisen sohvalle, niin ajatteleeko sitä aina, että no tähän se nyt kuoli, missä mä just tällä hetkellä makoilen?
2: Ajattelee.
0: Onko se sitä?
2: Ajattelee, vähän sillä salaa haistelee sitä sohvaa. Että onko jäänyt joku nyt
0: Minna
2: tunkkane?
0: Minna O, vanha sohvan haistelija.
2: Joo, että onko jäänyt joku tunkkane haju. Mutta eihän sitä koskaan tiedä, että jos jostain vaikka ostaakin jonkun käytet huonekalu, että mitä siinä päällä on
0: nimenomaan
2: tapahtunut.
0: Nimenomaan, se on joku sänky, siellä niin. Joku voinut kuolla, sohva, niin, hyvin voinut joku kuolla.
2: Mutta ei se. Vaikka...
0: Niin, että mieluummin sitten tuntematon ihminen, jonka päällä makoilisi.
2: Niin, tai se, että ei tiedä sitä, niin silloinhan se, että ei tiedä.
0: No se ei kyllä sanota
2: niin,
0: silloin.
2: Silloinhan se ei, niin kuin, koska niin kuin mä oon miettinyt tota vastaavaa niin kuin jonkun asunnon kanssa, että jos tietäis, että sinne on joku kuollut, ostasinko sen, niin en tiedä.
0: Niin, varsinkin jos on joku tämmöinen, jos on vaikka itsemurha, niin vielä se kynnys nousee tosi paljon siinä kohtaa. Mä ymmärrän hyvin ton ajatuksen tuossa taustalla.
3: Jässi, Jäkälä. Juottaja, tuottaja. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kasarin aamut ja tuottaja Jääskeläinen.

Jonne hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

Twist in My Sobriety. Tanita Tikaram oli tämä. Ja jonkun verran alkoi herättää keskustelua tuo äsken aihe tuossa Minnan kanssa, kun käytiin tämmöistä skenaariota läpi, missä kysyin, että jos Minna peris tuosta kaveriltaan tai kaverin omaisilta tällaisen sohvan, johon hänen ystävänsä olisi menehtynyt tähän sohvaan. Ottaisiko hän tämän sohvan vastaan vai ei? Ja täällä tuli jonkun verran viestejä täällä. Klasu laittoi, että meidän kotitalon, jonka katon juuri maalasin, ullakolle hirtti setäni vaimo itsensä 50-luvulla. Siis, ui. Semmoiset pienet kylmikset tässä kohtaa, eikä millään tavalla positiivisella tavalla kylmikset. Ja sitten Janne laittoi tänne, että kuollut päästää alleen kaiken, niin bäh. Janne perkele, että ala pilaamaan hyvää dilemmaa tässä nyt tämmöisellä tylsillä faktoilla. Joo, me tiedetään kyllä nämä asiat, mutta ei se tuntuu tylsältä ajatukselta. Mun mielestä tämä on paljon herkullisempi näin, että oottaisitko tämmöisen kuolleen henkilön sohvan tai vaikkapa sängyn, mihin hän on kuollut tästä se vastaan. Ja sitten tää tuli myös Juha Älaito viestiä. Huomenta ja tervetuloa taas kehiin. Minna on ihan oikeassa sohvan kanssa. Kamalin tilanne olisi ehkä, jos menisi johonkin Bates Motel -kaltaiseen taloon syysyönä ja asettautuisin ylävintiin sohvalle nukkumaan. Ja juuri sille sohvalle, jossa paras kaveri olisi muutamaa tuntia aikaisemmin vetänyt viimeisen henkäyksensä. Tuuli vinkuisi nurkissa, vettä sataisi ja ukkostaisi. Ei siis ikinä. Mun mielestä hieno kuva oli kyllä, hieno ajatus tässä. Jotenkin, se on selkeästi jotain tämmöistä elokuvaa käsikirjoittaa tai jotain kirjailijaa vikaa tässä kyllä. Oli synkkä ja myrskyinen yö. Joo, mutta no siis, jos on totta puhutaan, niin kyllä se kävisi kovasti. Vaikka olisi maailman hienoin sohva tai hienoin sänky, niin kyllä sulla se ajatus tulee sitten siinä kuitenkin menee palaa varmaan tasaisen tahtiin, että niin, tämähän se sitten heitti veivissä. Kiitos viesteistä. Viestejä voi laittaa tänne WhatsAppin kautta siis 0447258702. Ihan kohta hei, soi Vinyli vastaan, Vinyli voittaja. Sitä ennen kuullaan MTH-bändiltä Popcorn ja tässä pieni poskivalssi, Bon Jovin Always. This Romeo is bleeding.

0: Bobby.
1: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
2: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. Kora.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.

0: Popcorn tässä mennä pomppi eteenpäin maanantaiseen aamupäivään. Ja Vinyl vastaan Vinyl äänestys laitettiin tietenkin äänestyksen alle jälleen viime perjantaina näihin aikoihin. Ja kaksi hienoa kappaletta oli siellä vastakkain.
1: Vinyl vastaan Vinyl.
0: Ja tällaisiahan siellä oli. Lisa Stansfield, sielukasta osastoa All Around the World, oli ehdokas ykkösenä ja vastassa Madonna. Madonnalta mainittu Cherish. Ja tulokset on selvillä. Ne on tsekattu ja 59% vei tällä kertaa voittaja. Ja se lähtee soimaan tästä. Se on Madonna ja Cherish ja kohta uutta äänestystä kehiin.

That is Quo in the Army Now. Ja britti kuninkaallisillahan on aika tarkka toi etiketti. Pitää osata käyttäytyä oikeanlaisessa tilanteessa. Ja myöskin kylpyhuoneen osalta löytyy erilaisia asioita, mitä tuohon etikettiin kuuluu. Ja Iltalehti on tänään uutisoinut näistä, että minkälaisia etikettisääntöjä löytyy. Täällä on siis esimerkiksi toilet-sanaa ei saa käyttää. Se oli arkinen, nyt käyttää mieluummin sitten vaikka nimeä lavatory. Ja kun ruokapöydästä poistutaan käymään vessassa, niin sitä ei ilmoittaa vaan, että hei anteeksi. Ei lähdetä kertomaan, että mihin ollaan menossa ja mitä tekemässä. Ja sitten täällä on muun muassa se, että suihku on kuulemma liian tämmöinen työväenluokkainen tapa peseytyä, että sen takia käydään mieluummin kylvyssä. Mutta se, mikä tässä on hirveä vääryys, ja mun mielestä tämä on kyllä iso ongelma. Mä en voisi olla millään tavalla kuninkaallinen, koska kuninkaallisten käyttämässä kylpyhuoneessa ei saa olla lainkaan lukemista. Aikauslehtiä, sanomalehtiä ja kirjoja pidetään epähygieenisenä, jos niitä sälyttää kylpyhuoneen läheisyydessä. Kuninkaalliset välttelevät myös tuoksukynttilöitä kylpyhuoneessa. Okei. On se hyvä, että en ole kuninkaallinen, ettei se mitään lukemista kautta. Tämä siellä lukisi, niin jotain shampoopullon kylkiä, mitä kaikkea niistä löytyy, tai kuin saippua. Mitä siinä? No ei siellä varmaan semmoisiakaan ole. Olisi kyllä tyyliset vessakäynnit, huomattavasti tyylisemmät vessakäynnit. Mä luultavasti rikkoisin jotain etikettiä aika pahasti. Nyt Glenn Frey, tämä on The Heat Is On.

0: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Spectrum Business delivers commitment with every connection across the country. Like in Milwaukee, our invincible Wi-Fi with 8-hour battery backup keeps business at this bar flowing even when the power goes out. And in Austin, our fast, reliable internet helps this gym stream classes all day.
4: One more, let's go.
3: Or in Albany, this vet clinic gets 100% US-based support right when they need it, so they can focus on their most demanding patients. We turn service into partnership. Spectrum Business. Restrictions apply. Service is not available in all areas.
5: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature of your life and your sleep needs. Whether it's the personalized comfort of the Comfort Mode mattress, the targeted pressure relief of the Comfort Next mattress, or the Climate Collection that actively cools or warms to help you fall asleep and stay asleep.
6: And now, get early access to our biggest sale of the year. Save 25% on the new Comfort Next Lux for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
7: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
8: Oh, tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Täällä Pekka Pavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudsonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
14: Kyllä, kyllä. Tohon.
12: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lata appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
15: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
16: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
17: Let's party! Nyt laivalle huippu edulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Noniin, lähetäänkö laivalle?
18: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
19: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
18: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
20: Vaasan sähkö.fi.
21: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
22: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Pietari soittaa. Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Back for good. Take that. Oli tämä tässä. Kuuntelet kasaria, hyvää maanantaita. Kohta soi Nick Kershaw ja Sandraa tulossa myös. Ja jospa kuitenkin ennen näitä vielä otetaan katsaus kahteen vinyyli vastaan vinyyliehdokkaaseen.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Ja pari tämmöistä vähän rockimpaa ehdokasta on äänestykseen lähdössä tässä vaiheessa. Ja ensimmäinen niistä on ZZ Top. Gimme All Your Lovin' on tarjolla, eli tätä voisi kuulla huomenna kello 10.30 tai sitten In Excess. Need You Tonight. Oh my God. I got to let you know. No mutta kumpi näistä soi huomenna kello 10.30, onko se ZZ Top vai In Excess? Kasari, radion Instagramissa on äänestys käynnissä.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

Siinähän se oli Kasarin aamu tämän maanantain osalta. Huomenna kello 7 aloitellaan jälleen sitten tiistai-aamua ja tervetuloa silloinkin kyytiin. Tänään juttuja luvassa kello 13 alkaen Minna O ja kesäjällan diskot jatkuu kello 17 alkaen. Ja kyllähän tässä Kasari kannattaa pitää päällä muutenkin hienoja biisejä luvassa heti kello 11-11 uutisten jälkeen. Eli niitä ihan kohta ja uutisiin meidät vie Sandra. Tämä on Maria Magdalena. Ja omasta puolestani hyvää maanantai-jatkoa. Mun mielestä ihan kiva startti saatiin tässä nyt uudelle viikolle. Ja eiköhän tästä hieno viikko jälleen rakenneta. Mun puolesta huomiseen!

0: hitit, fiilis ja muistot. Kasari.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Ukraina on tänä aamuna jatkanut iskuja venäläisen verkkokauppajätin Wildberriesin varastoihin. Ukrainalaisen Kiev Independent-lehden mukaan Wildberries on itse vahvistanut iskun Telegram-viestipalvelussa. Varasto sijaitsee Rastavan kaupungissa Vladimirin alueella Venäjällä, jossa sijaitsee verkkokaupan logistiikkakeskus. Myös kaupungin asukkaat ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa kuvia ja videoita, joissa keskuksen yllä näkyy paksua savua. Wildberriesin varastot eri puolilla Venäjää ovat olleet Ukrainan kohteina jo yli 2 viikkoa. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista 4 työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. Marokon sisäministeriö sanoo, että 11 ihmistä kuoli pyrkiessään Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan. Ministeriön mukaan 10 ihmistä hukkui ja 1 kuoli pudottuaan kallioiselta alueelta. Espanjan hallinnon edustaja on tiedottanut aiemmin, että kuolleita olisi ainakin 72. Viime viikon aikana noin 60 000 ihmistä suuntasi Marokon pohjoisrannikolla sijaitsevaan Ceutaan. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Sunnuntaina enää kuitenkin vain pieni osa kaikista Ceutaan saapuneista siirtolaisista oli alueella. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan hieman yli 1 miljardi euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

pyörii ja bileet jatkuvat kuin silloin ennen. Osoitteesta reijo.fi löydät kasarin ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Välierissä peliväline
0: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notkun jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei... Käy aina hemmetin hyviä keksejä.
5: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Torvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
8: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Kasari. 80-luvun parhaat niis.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: päivää, iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: All across America, Spectrum Business is committed to delivering fast, reliable internet for $50 a month. That's why in Rochester, we're at this local coding class where fast internet keeps ideas flowing for less. And in Austin, our reliable fiber-powered internet lets this gym stream classes all day.
1: One more, let's go.
0: Without paying more. Get Spectrum Business internet for $50 a month when you sign up online at spectrum.com/50. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Miettinen. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitte stackit cashi. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Veikko-Veikko Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Kasari.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Kaksi ihmistä on pidätetty epäiltyinä henkirikoksesta Sastamalassa Pirkanmaalla, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Epäilty henkirikos tapahtui poliisin mukaan lauantaina asunnossa Sastamalan keskustassa. Poliisi kertoi eilen, että tekoa tutkittiin tuolloin tappona. Poliisi ei tänään halunnut kommentoida rikosepäilyä STT:lle tarkemmin. Esitutkinta jatkuu poliisin mukaan epäiltyjen ja todistajien kuulemisilla sekä teknisellä tutkinnalla. Israel on ilmaissut huolensa Yhdysvalloille presidentti Donald Trumpin Gaza-suunnitelmasta. Israelin mukaan Trumpin suunnitelma ei vastaa Israelin näkemyksiä. Israelin Yhdysvalloille välittämästä lausunnosta kommentteineen kertoi maan pääministerin Benjamin Netanyahun kanslian tiedottaja. Viime viikolla Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. YK kehui Trumpin pyrkimyksiä ja sanoi sopimuksen olevan hyvä uutinen Lähi-idälle. Perjantaina Trump väitti, että myös Israel on tyytyväinen. Netanyahu ei kuitenkaan itse kommentoinut asiaa. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista neljästä työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. S-Pankin verkkopankkiin ja S-Mobiiliin kirjautumisessa on havaittu häiriöitä ja kirjautuminen ei onnistu kaikilla asiakkailla, kertoo S-Pankki. S-Pankin mukaan myös tilien ja maksujen näyttämisessä on hitautta. Häiriö on ollut käynnissä jo jonkin aikaa aamupäivästä lähtien. Pankki kertoo selvittävänsä häiriön syytä.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Maanantai elokuun 3. päivässä ennuste kertoo, että maana pohjoisosassa, keski- ja pohjoisosassa tulee sade tai ukkoskuuroja, eteläosassa on enimmäkseen poutaa. Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja voi myöskin ukkostaa, mutta sitten yöllä on poutaista ja selkeitä. Lämpötila on tänään ja huomenna 18-23. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä, monin paikoin sade tai ukkoskuuroja, yöllä vain paikoja. Lämpötila on 13-18.
2: Kasarin sää. Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat

0: Hasarin iltapäivät arkisin kello 13. Ja maailman mukavin Minna O. Freshia musaa ja asenne aina Kasarilta. Kiva kun olet mukana.
1: No moikka, moikka. Hyvää maanantaita. Mites siellä menee? Minkälainen oli viikonloppu? Se on elokuun 3. päivä, joten hyvää elokuuta. Kasarin iltapäivä alkaa tästä. Minna O täällä. Iltapäivä pyhden toi kello on lyönyt aurinkoista uutta viikkoa.
0: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.
1: Murray Headin One Night in Bangkok soi tuossa äsken Elton Johnilla. Jatketaan Sacrifice. Sitten toi kummankaan kysymys. Laitoin sellaisen kysymyksen taas tuonne Kasari Radion Instagramiin. Jatkan aiheesta kohta. Koolla ei ole väliä, mutta iso vai pieni auto? Mä näin sellaisen kirjoituksen, että viimeisten parinkymmenen vuoden aikana on autot vaan isontuneet ja se tuottaa sitten ongelmia. Muun muassa vanhemmissa parkkitaloissa. Ja sitten noissa katuparkeissa, kun ei enää autot mahu siihen. Taas kun parkki. Sitä muuten harjoiteltiin autokoulussa aika paljon. Mutta mä palaan tuohon asiaan tämän Elton Johnin jälkeen. Oikein mukavaa maanantaita ja puutta viikon alkuun.

0: kummankaa? Siis oikeesti. Kummankaa?
1: Kasari! Kummankaa kysymys juttelee tänään, että iso vai pieni auto? Tämä tuli mieleen siitä, kun viimeisten vuosien aikana niin autojen koot on kasvaneet, vaikka nyt välttämättä perheiden koot olekaan. Mietitään vaikka kasaria, niin silloin viisenkinen perhe niin sulloutui Datsun 100 ihan hyvin matkustettiin. Välillä joku lapsista makoili siellä hattuhyllyllä, koirakin mahtui kyytiin. Tai sitten jonkun sylissä oli akvaario, kun lähdettiin kesäksi maalle. Mutta näiden autojen koko kasvanut tasaisesti viimeisten parinkymmenen vuoden aikana, mikä tuottaa nyt ongelmia esimerkiksi vanhemmissa parkkitaloissa, jotka on suunniteltu pienemmille autoille ja parkkiruudut myöskin on pienemmille autoille. Nyt kun nuo autot on isompia, niin sillä on yllättävän suuria vaikutuksia kaupunkien pysäköinteihin. Selvityksen mukaan niin nykyautot vievät niin paljon enemmän tilaa kuin aikaisemmin, että pelkästään niiden koon kasvu voi vähentää katuvarsipysäköintiä.
0: Kummankaa! Äänestä suosikkiasi Kasarin instassa, @kasariradio.
1: Kasari!
2: Iso vai pieni auto, mutta mun MP, niin kuin nuorissa sanoo mielipide, niin ihan keskustassa joku semmoinen pikkunen, jonka saa helposti parkkiin. Mutta sitten jos joutuu ajelle pitempiä matkoja ja noita isoja teitä, niin sitten pikkusen semmoinen jämäkämpi. Ihan turvallisuussyistä. Mutta mites siellä? Mä otan mielellään viestiä vastaan. Noi viestit tulee Kasarille WhatsAppilla 044-725-8702. Ruse jatkaa Dancing in the Dark. Ojettaja tämän perään Mr. Misterin Broken Wings.

ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

mitenhän tämä viislailu hoidetaan tai hoitavat keikalla. Ei saa paljon hymyilyttää. No hirveältä kuulosta. Meillä on kaksi autoa. Puhutaan tänään iso vai pieni auto. Tiina kirjoittaa, meillä on kaksi autoa, koska tarvitaan ne. Ei varmasti olisi kuin yksi, jos sillä hoituisi molempien työssäkäynnit ja lasten kuskailut. Semmoinen pienempi Jaris ja katumaasturi. Sitten Mairi kirjoittaa, että mulla on pieni volkkari. Ei nyt ihan kupla, mutta kätevä kauppakassi, että kesäisin mieluiten ajan polkupyörällä. Jossain kohtaa haaveena oli Vespa tai joku skootteri, mutta ei siitä koskaan tullut hankittua. Hyvää alkanutta elokuuta. Näin kirjoittaa Maire. Sitä samaa sinne. Kiitos noista viesteistä. Sitten toi Kari on laittanut oikein kuvien kerran. Tässä on kuvia lentokoneesta. Hän itse pienlentokonetta ohjaa. Vai sanotaanko se sitten ajaa? Eiköhän se ole ohjaa. Hän kirjoittaa, että viikonloppu meni mukavasti harrastellen Tampere ja Helsingin. Tai Tampereen ja Helsingin satamat tuossa kuvissa. Ja iso auto tietysti. Sitten Justus on laittanut kanssa valokuvan kanssa. Tuommoinen punainen auto, voi miten söpö. Hän kirjoittaa, tällaisella autolla ajelen. Söpö pieni punainen. Edessä on yksi rengas tuossa autossa. Ja siinä lukee Amiga Automatic. Kiitos noista viesteistä. Mä otan hetken, kun tuo lisää palautetta. Palaute tulee tänne Kasarille WhatsAppilla 044 725 8702. Kiitti noista.

0: Stevie Wonder, Part-Time Lover. Aban Super Trooper soi tos ihan kohta. Iso vai pieni auto, toi Juha kirjoittaa, sopiva auto. Joo, ei vainen, iso auto. Ratio selkänojan välissä on hyvä olla riittävästi tilaa minulle ja minun ikiomalle mahalle. Muuten menisi vaikka Morris Mini. No voisihan sitä tietysti ohjastaa takapenkiltäkin, kun ottaisi kuskin penkit ja viskaisi kankaalle. Kiitti viestistä. Ne tulee tänne siis WhatsAppilla 044-725-8702.
1: Tätä kasari soittaa. Kasari soi myös romanttisesti. Kasarin asenteella ne biisit, joihin...

Ultravoxin Dancing with Tears in My Eyes soi tossa ihan kohta. Se on vuodelta 1984. Brittiläinen uuden aallon bändi perustettu vuonna 1974 Lontoossa. Toi John Fox oli perustaja, jäsen ja keulahahmo, mutta hän lähti pois bändistä ja 70-luvulle. Ja Mitke Ore, Mitch Jure, otti sitten veto vasta. Kova tekijä musiikin puolella hänkin. Silloin muuten kun Suomea Euroviisuissa edusti The Rasmus, niin oli Mitke Uren tekemä tämä biisi.

0: Ultravoxissa Dancing with Tears in My Eyes. Mike Oldfield ja Mackie Riley pääsee kohta lauluvuoroja. Modern Talking jäisi luvassa ja ihana Toni Braxtonin Unbreak My Heart. Kappale soi vielä ja tuoreita uutisia. Mä otan vielä näitä autoviestejä, muassa Pertin viestin. Perttiä ärsyttää isot autot, mutta viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, niin Suomessa on kaikki nämä autojen koot. Niin.
1: Kasari. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennuksia.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Michael Field ja Maggie Riley. Modern Talking soi tuossa kohta You're My Heart, You're My Soul ja Toni Braxtonin Unbreak My Heart ja sitten uutisia tuossa kello 14. Mä aikaisemmin luin tuon Juliuksen viestin, hän laittoi tänne valokuvan autostaan. Tuommoinen punainen söpö, hirveän pieni, siinä on yksi rengas ainoastaan tuossa edessä ja sitten kysyi Juliukselta, että no mikä toi on? Mä nyt en osaa näitä lausua, mutta Amiga A50 myyty Suomessa 90-luvulla.

niin sanottuna invamopona, mutta noussut nuorison, kuten minunkin suosioon, uudestaan se hauska ulkonäön vuoksi. Rekisteröity myöskin mopoksi, eli tarvitsee vaan mopokortti, että saa ajaa. Kiitti Rasmus. Sitten toi Pertti kirjoittaa, että moi Minde, että nämä nykyisot maasturit on ärsyttäviä, eivät mahdu parkkiruutuihin, kolhivat viereisiä autoja, kun eivät kyydistä pois mahdu. Ja vaikka itse jätän aina auton melkoisen kauaksi just tuon takia ja kävelen vähän pidemmältä kauppaa, niin lähes aina joku urpo on siihen viereen survonut. Vaikka vapaita ruutuja olisi pilvin pimein lähettyvillä, ärsyttää oikeasti. Tuolla on muuten tuolla ilmiöllä joku nimikin. Että aina jos sä jätät sinne kauemmaksi auton, niin joku auto on parkkeerannut siihen viereen. Kiitos noista viesteistä. Mä otan myöhemmin lisää. Ne tulee tänne WhatsAppilla 044 725 8702.

0: Moren, Choking, You're My Heart, You're My Soul, Toni Braxtonin And Break My Heart soi tuossa kohta. Sitten uutisia tasalta. Yli 2 miljoonaa suomalaista saa tänään veronpalautuksia ja ainakin 6 kuoli Ukraina-iskussa Mustanmeren lomakohteeseen ja Krimille. Oho, loista uutista kohta lisää.
1: Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: kasari.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Mitä sä teet?
3: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
2: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
3: Ei enää.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Yksi. Kaksi. 2, 3, 4, 5.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
8: Kasari. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan hieman yli 1 miljardi euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Venäjän viranomaisten mukaan Venäjällä ainakin 6 ihmistä on kuollut Ukrainan iskuissa Mustanmeren lomakohteeseen ja Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle. Putoava drooni tappoi 3 ihmistä Mustanmeren rannikolla sijaitsevassa Arkhipo-Osipovkan kylässä. Ainakin 13 ihmistä haavoittui, kertoi alueen kuvernööri. Ukrainan yöllinen isku Krimille tappoi puolestaan 3 siviiliä. Kuubaa on koetellut tänään maanlaajuinen sähkökatkos. Asiasta kertoo Kuuban valtiollinen sähköyhtiö sosiaalisessa mediassa. Sähköyhtiön mukaan sähkökatkos on totaalinen ja koskee myös pääkaupunkia Havannaa, jossa asunnot ja kadut ovat pimentyneet. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on 2 kaudellaan kiristänyt Kuuballe asetettuja pakotteita entisestään ja jopa uhkaillut maata sodalla. Noin 1/2 Suomen pääteillä liikkuvista ajaa ylinopeutta. Asia selviää Fintrafikin raportista, jonka tiedot perustuvat viime vuoden kesältä sekä viime talvelta kerättyyn dataan yli 260 mittausasemalta. Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47 ja talvella 55% kuljettajista. Myös nopeusrajoituksen yli 10 km/h ylittävät ylinopeudet olivat yleisempiä talvella. Yleisimpiä ylinopeudet olivat yksiajorataisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi 100–80.
8: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
10: Maanantai elokuun 3. päivä sääennuste kertoo, että maan keski- ja pohjoisosassa tulee sade- tai ukkoskuuroja, eteläosassa enimmäkseen poutaa. Huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa niin vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, voi myöskin ukkostaa yöllä poutaa ja selkeämpää. Huomenna päivällä sitten joitain sadekuuroja. Lämpötila on 18–23. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä, monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöllä sitten vain paikoin. Ja lämpötila on huomenna ja tänään 13–18.
2: Kasarin sää. Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: Bryan Adamsin Run to You soi äsken ja Dionne Warwickin Heartbreaker. Sillä jatketaan kohta oikein mukavaa maanantaita, hyvää elokuun alkua Kasarin iltapäivästä. Iltapäivä 12 kello on lujennut. Minna O täällä, moi.
0: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.
1: Kauhean arasti sanoin ton moi vaan. Nyt täytyy sanoa reippaammin moi vaan, hyvää maanantaita. Mä jatkan kohta aiheesta, mutta tänään vuonna 1958 niin musiikkilista Billboard Hot 100 perustettiin. Jatkan tosta listasta kohta.

0: Dionne Warwick Heartbreaker. Tänä vuonna 1958 niin musiikkilista Billboard Hot 100 -lista perustettiin. Tämä yhdysvaltalainen sinkkujen suosiota mittaava lista. Jos katsoitte tämä Heartbreaker, amerikkalaisen laulaja Dionne Warwickin kappale, jonka on kirjoittanut siis Barry ja Robin ja Maurice Kip, eli Bee Geesin nämä veljekset, niin tekivät tämän biisin hänen samannimiselle albumilleen, tämän Warwickin albumille. Ja tämä kappale nousi top 10 -listalle, eli 10 maassa. Ja yksi Warwickin suurimmista urahiteistä. Mutta sitten Yhdysvalloissa nousi Billboard Hot 100 -listan sijalle 10 tammikuussa vuonna 1983. Mutta mennään tähän Billboard Hot 100 -listaan. Eli nämä listasijoitukset perustuu radiosoittoon, suoratoistoon ja myyntiin. Myyntiä seurataan aina maanantaista sunnuntaihin ja radiosoittoon sitten keskiviikosta tiistaihin. Billboard kokoaa ja julkaisee listan sitten yleisölle torstaina. Eli tämän listan viimeiseksi päiväksi merkitään aina seuraavan viikon lauantai. Mutta kyllä mä muistan, kun mä olin joskus Radio Jyväskylässä töissä, niin siitä lehdestä niitä biisien sijoituksia katsottiin. Ja viivattiin yli semmoisella keltaisella tussilla.
1: Minna O. Ja kilppari löytyi 4 metrin päästä.
0: Siksi puhun, että tänään toi lista perustettiin vuonna 1958. Toi Chris Isaacin Wicked Game soi nyt tässä. Tää on vuodelta 89. Mites tää nyt on sijoittunut? Listasijoitusta en tiedä, mutta tästä kappaleesta toi instrumentaaliversio. Niin soi vuoden 1998 elokuvassa Wild at Heart, se oli David Lynchin ohjaama elokuva.

0: kaunista Skid Rowta kasarin iltapäivään. I remember you. Kim Wilde You Came kuullaan tuossa kohta ja sitten mennään We Love -kasariosuuteen, jossa meillä on Nipa Neumann, eli Dingon keulahahmo. Ja sitten mä soitan tällaisen biisin. Viimeksi kuulutte varmaan 80-luvulla. No joo, tämä on Dingon lähetys Saara ja oikein mukavaa maanantai-iltapäivää kasarilta.
1: Kasari.
2: Maija, tämä koira on ihan mahon.
3: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
6: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
1: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Me rakastamme kasaria. We love kasari. Ja Minna O.
1: Kasari! We love kasari-osuudessa mukana Nipa Noiman. Mennään siihen kasari-alkuun ja Dingo syntyy.
2: Kun Dingo alkoi syntymään siinä 82-83 vuoden taitteessa, niin siinä on kova selkeä käsitys, että ainakin mulla, että mitä mä haluan niin siltä musiikilta, miltä mä haluan bändin näyttävän jopa. Mulla oli aika kristallikirkkaana koko juttu tämmöiseltä isolta screeniltä katsottuna. Jo silloin. Ja siinä mielessä se oli aika jotenkin mulle niinku helppoa työstää sitä juttua, sitä bändiä. Mä näin heti sen siinä vaiheessa, kun siirryttiin triosta, joku Dingon alkumetrit oli joskin eri nimellä, niin oli trio pohjaisiin, missä mä soitin bassoa, jonttu kitaraa ja kuupparumpuja. Me oltiin trio, mutta sitten mä tajusin, että hitto, että tämä pitää vaan soundata isommalta tämä juttu, ja me tarvitaan tähän kosketisoittimet vähintään. Lisäksi mä haluan alkaa keskittyä pelkästään niin kuin vokalistin osuuksiin, ja sitä myötä se napsahti aika nopeastikin sitten niin kuin viisimiehiseksi, ja niin se syntyi.
1: Kun sä sanoit, sulla oli kristallin kirkkaana se, että mitä tehdään, niin uskoit sä missään hetkessä silloin kuitenkin, kun tämä ajatus syntyi, että Dingosta tulee siis niin iso juttu, ilmiö Suomessa?
2: En mä voinut tietenkään siis edes mitenkään käsittää sitä, mutta mä sanon vaan näin, että mä jotenkin tiesin kautta vähän aavistin, että jotain tässä tulee. Että tässä on jotain, kun puhuttiin siihenkin aikaa paljon, mutta tässä on jotenkin musiikin alkuvoimaa. Huomatkaa kuulijat, sana alkuvoimaa huutomerkillä. Ja se meni mulle, niin kuin mulle myös ihon alle. Mä tajusin sen, kun tehtiin ekoja demoja, puhumattakaan sitten siitä, kun bändi muodostui viisimiehiseksi, niin mä tajusin, että joku tykkää tässä ihan varmaan.
1: Tykkäsi, aika moni tykkäsikin. Kiitos kovasti, Nipa Noima.

Oh. En muistanutkaan tuon biisillä potolle. Dingo, lähetyssaarnaaja vuodelta 1984. Dingo soi Kasarin iltapäivässä sen takia, kun Vila on Kasari-osuudessa hetki sitten, niin Nipa Noiman kertoi Dingon näistä alkuajoista. Kasarin alusta. Nyt me mennään vuoteen 80 tämän biisin myötä. Tämä on Queen. Another One Bites the Dust.

kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: soon be low, but girls just wanna have fun. Iso auto vai pieni auto? Kummankaan kysymys kyselee tätä, kun vuosien mittaan niin autojen koot suurentuneet. Toi kysymys siis Instassa. Iso auto saanut 57% äänistä ja pieni auto on saanut 43%. Mä otan noita loppuja palautteita kohta. Noi palautteet ja viestit muuten kasarille tulee WhatsAppilla 044-725-8702.
1: Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-halkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
4: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, riipatsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
5: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
6: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Katsoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature of your life and your sleep needs. Whether it's the personalized comfort of the Comfort Mode mattress, the targeted pressure relief of the Comfort Next mattress, or the Climate Collection that actively cools or warms to help you fall asleep and stay asleep.
2: And now, get early access to our biggest sale of the year. Save 25% on the new Comfort Next Lux for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
3: Soittaa. Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

sellainen tohtori, Dr. Alban. Ei ole tohtori Sykerö tää. Art Company Susanna soitos ihan kohta ja uutisia olisi vuorossa sitten

0: 15. Autojen koosta ollaan tänään puhuttu. Autojen koko kasvanut tasaisesti viimeisten parinkymmenen vuoden aikana, mikä tuottaa nyt sitten ongelmia. Esimerkiksi vanhemmissa parkkitaloissa, jotka suunniteltu pienille autoille, ja myöskin parkkiruudut, ne on suunniteltu pienemmille autoille. Toi Marko kirjoittaa, että suhteellisen iso auto hänellä on 5,4 metriä pitkä. Muuten ei haittaisi, mutta jos sain vielä kadun suuntaista nämä parkkiruudut, niin ne on 5 metriä. Siinähän sitten yrittää survoa. Kiitos kovasti tuosta viestistä. Noi viestit tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702.
1: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24-7 vuoden jokaisena päivänä.
0: Sitten Toni kirjoittaa, että auto on hyvä olla riittävän kokoinen käyttötarkoituksen mukaan. Itselläni on nyt niin sanottu arkiautona Volvo, asfalttimaasturi, joka on suhteellisen kookas auto, ja sitten harrastusautona mulla on Amerikan auto. Mutta se on jenkkiautoksi pieni ja kätevä. Kiitos noista viesteistä. Ne tulee tänne siis WhatsAppilla 044 725 8702.

Company. Betcha Boysin Western Girls soi ja sitten uutisia kello 15. 2 miljoonaa suomalaista saa tänään veronpalautuksia ja kansallinen rokotusohjelma sisältää nyt myös vesirokkorokotteen aikuisille. Muun muassa näistä uutista kohta lisää.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
4: Kasari. STT:n uutiset.
5: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan hieman yli 1 miljardi euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Kansallinen rokotusohjelma on laajentunut tästä päivästä lähtien aikuisten vesirokkorokotteella. Jatkossa myös aikuiset voivat saada maksuttoman vesirokkorokotuksen, jos heillä ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa vesirokkoa vastaan. Suomessa arvioidaan, että suoja vesirokolta puuttuu vain noin 1–3% aikuisväestöstä. Uudistus koskeekin melko pientä joukkoa aikuisia, sillä suurin osa yli 50-vuotiaista on sairastanut vesirokon jo lapsuudessaan. Näin ollen heillä on luonnollinen vastustuskyky tautia vastaan. Ruotsissa huviveneeseen törmänneen norjalaisen rahtialuksen kapteeni on vangittu. Häntä epäillään kuolemantuottamuksesta. Kapteeni on kiistänyt syyllisyytensä. Esitutkinnassa on selvinnyt, että noin 8 metriä pitkä huvivene imeytyi rahtialuksen alle, täyttyi vedellä ja upposi välittömästi. 2 ihmistä, nainen ja lapsi, kuolivat turmassa. Mies ja toinen lapsi onnistuivat pääsemään pois uppoavasta veneestä. Lähistölle ankkuroituneet veneilijät pelastivat heidät. Turma sattui Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla viime viikon tiistaina. Venäjä sanoo tehostavansa alustensa suojelemista Asovanmerellä ja Mustallamerellä, kertoo BBC. BBC:n mukaan Venäjän liikenneministeriö on perustanut erityisryhmän koordinoimaan ja ohjaamaan kuljetusaluksia ja etsimään niille vaihtoehtoisia reittejä. Venäjän ilmoitus suojauksen tehostamisesta tuli sen jälkeen, kun Ukraina kiihdytti drooni-iskujaan venäläisaluksiin. Toimiin ryhdytään yhdessä Venäjän puolustusministeriön kanssa, liikenneministeriö kertoi BBC:n mukaan. Sekä Ukraina että Venäjä ovat jatkaneet iskujensa voimistamista merialueilla.
4: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Kasarin sää.
7: Maanantai 3. päivä elokuuta säännöstä kertoo, että maana keski- ja pohjoisosassa tulee sade tai ukkoskuuroja, eteläosassa enimmäkseen poutaa. Huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa niin vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja voi myöskin ukkostaa. Yöllä on sitten poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitain sadekuuroja. Lämpötila on 18–23. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä, sade- tai ukkoskuuroja, yöllä vain paikoin. Lämpötila on 13–18 tänään ja huomenna.
6: Kasarin sää.
8: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Mites meillä menee?
1: Täällä menee hyvin, toivottavasti myöskin siellä. Iltapäivä 3, toi kello on lyönyt. Tämä on Kasarin iltapäivä, tämä ohjelma, Minna O. täällä. Ollaan elokuun puolella, oikein hyvää elokuuta ja maanantaita.
0: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.
1: Gigi Top soi tuossa ihan kohta ja Mr. Biggie Wild World soi myöskin. Sitten mä jatkan aiheesta, että voiko kesähelteet jo unohtaa. Meteorologi on vastannut tähän ja sanonut, että ei lopullista tuomiota kannata vielä antaa. Palataan tuohon kohtaan. Mukavaa maanantai-iltapäivää Kasarilta.

0: Lex musiikkivideossa. Kyllä sieltä säärtä löytyy. Viittikiä sääriä. Voiko kesän helteet unohtaa? Meteorologin mukaan lopullista tuomio kesähelteille ei kuitenkaan vielä kannata antaa. Nyt tällä viikolla ei ole helteitä näköpiirissä. Koko viikko näyttää ennusteissa melko epävakaalta. Lämpötilat varsin tyypilliset kuulemma ajankohtaan nähden aamulla, kun päästin koiran pihalle, niin meillä muuten tippui puista keltaisia lehtiä. Huomenna ei säässä suuria muutoksia tapahdu. Suomen keskivaiheilla keikutaan parinkymmenen asteen molemmilla puolilla. Ja viikon puolivälistä alkaen, niin sit sateiden todennäköisyys kasvaa etenkin maa etelä- ja keskiosassa.
1: Minna O. ja Kai se on nolo.

0: Taylor Tain. Tell it to my heart, Bon Jovia kuullaan tuossa kohta, you give love a bad name. Ja siitä kisataan viikon ensimmäinen kilpailu. Tähän kisaan otetaan osaa WhatsAppilla 044-725-8702. Tämänpäiväinen kysymys koskee jotain suomalaista kaupunkia. Suomalaista kaupunkia koskee tämänpäiväinen kysymys ja toi vastausnumero on WhatsApp-numero 044-725-8702.
1: Kasari.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomussa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
4: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
7: Jaha, no oliko?
8: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
7: Oho, oli vissi aika pimeätä.
8: No oli kai niin.
7: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
8: Fiksu laite.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kilpailuun otetaan osaa WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero kasarille on 044-725-8702. Ja tämänpäiväisen kysymyksen vastaus on joku suomalainen kaupunki. Mitä kaupunkia Suomessa kutsutaan Suomen Ateenaksi? Mikä kaupunki Suomessa on Suomen Ateena? Toi vastausnumero, siis WhatsApp-numero 044-725-8702. Mitä kaupunkia Suomessa kutsutaan Suomen Ateenaksi, tämä lempinimi? Niitä on annettu jo 1800-luvulla. Mä vielä toistan tai kolmostan tämän kysymyksen. Mikä suomalainen kaupunki, niin mitä suomalaista kaupunkia kutsutaan Suomen Ateenaksi? Toi vastausnumero on WhatsApp-numero 044-725-8702. Kaupunki on saanut lempinimeä jo 1800-luvun.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

foreigner. I want to know what love is. Oi, että Paul Oxley Unity in Spanish Cars. Kuullaanko, että se on kova. Meillä on täällä kilpailu käynnissä ja vielä pystyy ottamaan osaa. Se tapahtuu WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero kasarille on 0447258702. Tämän päivän kysymys kuuluu, että mikä kaupunki Suomessa on Suomen Ateena? Eli mitä kaupunkia Suomessa kutsutaan Suomen Ateenaksi? Täällä on Antti, Joona, Hanne, Klasu, Mikko, Hude ja Eetu ainakin tienneet oikean vastauksen. Mutta mikä Suomen kaupunki on Suomen Ateena? Oho. Anteeksi. Toi vastausnumero, WhatsApp-numero 0447258702. Antti, Joona, Hanne, Klasu, Mikko, Hude ja Eetu ainakin tienneet oikean vastauksen.

0: Paul Oxfordin Unit Spanish Bars. Yötty Samantha Foxi soi tuossa kohta ja sitten selvii tämän päiväisen tietokilpailun oikea vastaus, mikä Suomen kaupunki on samalla myöskin Suomen Ateena. Kutsutaan siis Suomen Ateenaksi. Vielä voi ottaa osaa 044-725-8702. Tuo on WhatsApp-numero.
1: Kasari.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta?
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Spectrum Business delivers commitment with every connection across the country. Like in Milwaukee, our invincible Wi-Fi with 8-hour battery backup keeps business at this bar flowing even when the power goes out. And in Austin, our fast, reliable internet helps this gym stream classes all day.
5: One more, let's go.
4: Or in Albany, this vet clinic gets 100% US-based support right when they need it, so they can focus on their most demanding patients. We turn service into partnership. Spectrum Business. Restrictions apply. Service is not available in all areas.
6: Hey. Hi. Can you say Oshkosh Bagosh?
7: Oshkosh Bagosh.
8: Oshkosh Bagosh.
9: Oshkosh Bagosh.
10: Shop back to school styles at Oshkosh.com or visit a Carter's store near you.
11: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today and let us surprise you.
2: Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
13: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
14: Hymyile, olet turvassa.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Josta kasvoi sitten myöhemmin Jyväskylän yliopisto. Ja ensimmäinen suomenkielinen tyttökoulu tytöille perustettiin vuonna 1864. Mutta tämänpäiväisen kysymyksen oikea vastaus on Jyväskylä.
3: Kasarin iltapäivät, Minna O. Ja tämä on fakta.
2: Suomen Ateena on Jyväskylä. Antti, Joona, Hanne, Klasu, Mikko, Hude, Eetu, Janne, Maria, Marina ja Tarja ainakin tienneet oikein vastauksen. Eli Jyväskylä on Suomen Ateena. Antti, Joona, Hanne, Klasu, Mikko, Hude, Eetu, Janne, Maria, Marina ja Tarja tienneet oikein vastauksen. Sitten toi kirjoittaa toi Janne, että meidän luokalle siirrettiin eräs hieman vilkas poika, joka päätti sitoa ehkäisyvälineen yhteiskuntaopin luokan oveen Voijomaalla, eli toi jo yksi koulu Jyväskylässä. Yhteiskuntaopin ope oli todennut vain, että ennen luulin, että Jyväskylä on Suomen Ateena, mutta nyt en ole enää varma siitä. Kiitos kaikille kisaajille. Kisataan jälleen huomenna. Antti, Joona, Hanne, Klasu, Mikko, Hude, Eetu, Janne, Maria, Marina ja Tarja tienneet oikein vastauksen.
3: Jengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.
2: Phil Collinsilla jatketaan nyt Another Day in Paradise ja Billy Idolia kuullaan myöskin. Kiitti vielä kisaille. Kisataan huomenna. Samoihin aikoihin.

Billy Idol. White Wedding, Natalie Cole, Miss You Like Crazy kuulee. Sitten uutisia tuossa kello 16. Suomen yrittäjien kyselytietää kertoo, että pienillä työpaikoilla työilmapiiri on hyvä ja kansallinen rokotusohjelma sisältää nyt myöskin vesirokkorokotteen aikuisille. Muun muassa näistä kohta lisää.

0: Nörtti
1: 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Hey bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitse stackit cashi. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
6: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
15: Kasari. STT:n uutiset.
16: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista neljästä työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. Kansallinen rokotusohjelma on laajentunut tästä päivästä lähtien aikuisten vesirokkorokotteella. Jatkossa myös aikuiset voivat saada maksuttoman vesirokkorokotuksen, jos heillä ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa vesirokkoa vastaan. Suomessa arvioidaan, että suoja vesirokolta puuttuu vain noin 1-3% aikuisväestöstä. Uudistus koskeekin melko pientä joukkoa aikuisia, sillä suurin osa yli 50-vuotiaista on sairastanut vesirokon jo lapsuudessaan. Näin ollen heillä on luonnollinen vastustuskyky tautia vastaan. Iran on kiistänyt neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan välittäjänä toimineen Omanin kanssa keskustellaan Hormutsin salmen hallinnasta, sanoi Iranin ulkoministeriön tiedottaja tänään. Iranin lausunto oli ristiriidassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kertoman kanssa. Trump kertoi sunnuntaina, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkaisivat maanantaina. Trump kertoi Yhdysvaltojen ja Israelin myös suostuneen pidättäytymään suunnitelluista iskuista Iraniin Iranin ja muiden Lähi-idän maiden pyynnöstä. Trump sanoi suostuneensa pyyntöön sillä ehdolla, että sopimus saadaan aikaan nopeasti. Venäjä sanoo tehostavansa alustensa suojelemista Asovan merellä ja Mustalla merellä, kertoo BBC. BBC:n mukaan Venäjän liikenneministeriö on perustanut erityisryhmän koordinoimaan ja ohjaamaan kuljetusaluksia, ja etsimään niille vaihtoehtoisia reittejä. Venäjän ilmoitus suojauksen tehostamisesta tuli sen jälkeen, kun Ukraina kiihdytti drooni-iskujaan venäläisaluksiin. Toimiin ryhdytään yhdessä Venäjän puolustusministeriön kanssa, liikenneministeriö kertoi BBC:n mukaan. Sekä Ukraina että Venäjä ovat jatkaneet iskujensa voimistamista merialueilla.
15: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin sää.
17: Maanantai elokuun 3. päivässä ennuste kertoo, että maana keski- ja pohjoisosassa tulee sade- tai ukkoskuuroja. Eteläosassa enimmäkseen poutaa. Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa niin vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja voi myöskin ukkostaa. Yöllä on sitten poutaa ja selkeämpää. Huomenna päivällä jälleen joitain sadekuuroja. Lämpötila on 18-23. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä, monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöllä vain paikoin ja lämpötila on 13-18.
0: Kasarin sää. Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat.

0: iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: Belinda Carlislen Circle in the Sand soi tuossa kohta. Oikein mukavaa maanantaita, hyvää elokuuta kasarin iltapäivästä. Miten siellä menee? 3. elokuuta on, aurinko paistaa. Iltapäivä 14 kello on lyönyt. Tämä on kasarin iltapäivätauhelma. Minna O täällä. Heips vaan!
0: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.
1: Sitten mä jatkan aiheesta, kun isoveli valvoo, eli Big Brother, tämä reality-ohjelma, niin palaa takaisin Suomen telkkariin nyt syssyllä. Näin Maikkarilta on kerrottu. Kylläpä vaan. Maailman suurimpia ja tunnetuimpia tosi TV-formaatteihin kuuluva Big Brother.

0: Belinda Carlisle, Circle in the Sand. Ray Parker juniorin Ghostbusters soi tossa kohta ja Madonnaa kuulla Open Your Heart. BB, eli Big Brother, Suomi. Silloin ensimmäistä kautta katselin, sen jälkeen oikein en ole seurannut, se ensimmäinen kausi tuli silloin 2005. Mutta maailman suurimpiin ja tunnetuimpiin tosi TV-formaatteihin kuuluva tämä Big Brother, niin paluun tekee myöskin meillä Suomessa. Palaa TV-ruudulle nyt tulevana syksynä, näin MTV:stä on kerrottu. Joukko toisilleen ennestään vieraita ihmisiä, niin ne laitetaan sinne Big Brother-taloon. Ja sitten muut katsojat seurataan, että mitä tapahtuu, kun toisille vieraat henkilöt tutustuu ja asuvat yhdessä ilman yhteyksiä ulkomaailmaan. Big Brother Suomi, tämä kokonaisuus koostuu päivittäisestä koostelähetyksestä, sitä ympärivuorokautisesta live-stream-lähetyksestä sekä viikoittaisesta suorasta lähetyksestä, jossa aina joku sitten häädetään ulos talosta.
1: Minna Oo. Joo, Kanariallahan me.
0: Maailmanlaajuinen menestys tämä Big Brother on. Formaatti yhä ajankohtainen ja kiinnostava. Ja nyt sitten syksyllä meilläkin näkyy telkkarissa. Suomen Big Brother, Suomen tarkka tai alkamisajankohta selviää myöhemmin syksy aikana. Ja uusien Big Brother Suomi-asukkaiden haku on parhaillaan käynnissä. Eli MTV:n sivuilla. Sinne vaan ilmoittautumaan mukaan, jos kiinnostelee.

0: Madonna, Open Your Heart. Stevie Wonderin, I Just Called To Say I Love You, soi tosi ihan kohta. Ja voi että Appan Fridan, I Know There's Something Going On, soi myöskin hänen soolo-uralta. Ja sitä kurkataan vinyylit, kaksi vinyyliä kisaa vastakkain Kasari Radion Instagramissa. Siellä äänestetään ja kumpi enemmän saa ääniä, niin huomenna soi 10:30. Mä esittelen nämä kappalet kohta.
1: Kasari.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature of your life and your sleep needs. Whether it's the personalized comfort of the Comfort Mode mattress, the targeted pressure relief of the Comfort Next mattress, or the Climate Collection that actively cools or warms to help you fall asleep and stay asleep.
3: And now, get early access to our biggest sale of the year. Save 25% on the new Comfort Next Lux for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
4: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
10: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
11: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
10: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
11: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
10: Huoleton Plus?
11: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
10: Ei ole yhtään mua.
12: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
13: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
14: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
15: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
17: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
18: Skoda.
19: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
20: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
21: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Vinyyli vastaan vinyyli.
1: Kaksi vinyyliä kisaa vastakkain Kasari Radion Instagramissa. Siellä äänestetään huomenna sitten 10:30 kappale soi. Olisiko se tää Inexesin biisi? Need You Tonight. Tämä Inexes on australialainen porukka. Tämä biisi on Kick-albumilta vuodelta 1987. Tämä on Inexesin ainut maailmanlaajuinen listahitti, bändin ainoa lista ykkönen Yhdysvalloissa. Vai laitetaan Chichi Toppia. Siinä tuli tuo biisin nimi. Jompi kumpi näistä kappaleista soi, nyt äänestää vaan tuonne Kasari Radion Instagram.
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

Jonne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

R.E.M. Losing My Religion. Los Lobos keikuttaa hetken kuluttua. Mennään vuoteen 87 tämän biisin myötä. Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää kasarilta.

0: Los Lobos. Kello hameet vaan keikkumaan. La Bamba. Roksetteja kuullaan kohta Kasarin iltapäivässä Itmasta Bin Laavia. Sitten C-kasettitoive. Näitä C-kasettitoiveita voi käydä toivomassa kasariradio.fi kautta osallistuja. Sinne sitten jonkun tyyppistä tarinaa siitä, että minkä takia just toi biisi. Tänään kuullaan Annen toive ja Annen tarina ihan tuossa kohta.
1: Kasari, mitä sä kirjoitat?
2: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
1: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
2: Nöp.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ehittäis molempiin.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: C-kasetti toive. Heitä ehdotus osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Sinne noita C-kasetti toiveita. Annen toive toteutui tänään ja huomenna sitten samoihin aikoihin, niin enpä tiedä vielä, että kenen. Tuottaja Jääskeläinen kasariradio.fi kautta osallistu sivuilta aina napsii näitä toiveita. Mun on tullut aika kiittää seurasta, Kasarin iltapäivän seurasta. Tästä eteenpäin sitten jatkaa meidän kesäillan disko. Huomenna tavataan Kasarin iltapäivässä kello 13. Mä oon Minna Ojo. Oikein hyvää maanantai.

0: Spectrum Business delivers commitment with every connection across the country. Like in Milwaukee, our invincible Wi-Fi with 8-hour battery backup keeps business at this bar flowing even when the power goes out. And in Austin, our fast, reliable internet helps this gym stream classes all day.
1: One more, let's go.
0: Or in Albany, this vet clinic gets 100% U.S.-based support right when they need it, so they can focus on their most demanding patients. We turn service into partnership. Spectrum Business. Restrictions apply. Service is not available in all areas.
2: In a world full of new, some things never change.
3: Hey.
4: Hi. Can you say Oshkosh Bagosh? Shop back to school styles at Oshkosh.com or visit a Carter store near you.
5: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
6: Landu listens to waiting room music at the dentist.
7: It's like nitrous oxide for the ears.
6: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
7: Like reggae?
6: Sure.
7: Or a sea shanty?
6: If that's your thing.
7: Or pirate metal.
6: This boat trip is going to be interesting.
8: Don't you love it? Oh, it's so good!
6: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
9: Ah. Kiitos, mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
13: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
12: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
13: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
12: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
13: Aivensilla.
12: Niin just. Aivens vaihtoliising.
13: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
14: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
15: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
16: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
17: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
19: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
20: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
21: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
22: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
23: Tästä lähtee liikkeelle Kasarin kesäillan disko. Tervetuloa peilipallojen loisteeseen tanssimaan, kuin silloin ennen.

vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Sari.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
6: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
13: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
14: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa.

0: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kasarin kesäillan diskot ja slomareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
7: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
0: Kasari ja kesäillan disco soi ja tanssii.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: Vasari.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puhkiloon.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
12: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi.

0: Kasari jengin omat bileet. Kasari ja kesäillan disko. Kasari.
1: Katso. Näet kuvan.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Hei!

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Spectrum Business delivers commitment with every connection across the country. Like in Milwaukee, our invincible Wi-Fi with 8-hour battery backup keeps business at this bar flowing even when the power goes out. And in Austin, our fast, reliable internet helps this gym stream classes all day.
3: One more, let's go.
2: Or in Albany, this vet clinic gets 100% US-based support right when they need it, so they can focus on their most demanding patients. We turn service into partnership. Spectrum Business. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature of your life and your sleep needs. Whether it's the personalized comfort of the Comfort Mode mattress, the targeted pressure relief of the Comfort Next mattress, or the Climate Collection that actively cools or warms to help you fall asleep and stay asleep.
5: And now, get early access to our biggest sale of the year. Save 25% on the new Comfort Next Lux for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
0: Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Mikä tää on?
13: No, se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
12: Mikäs tää on?
13: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
12: Äiti, mikäs tää on?
13: Hei. Se on semmoinen äitin metsä, perintömetsä.
14: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
15: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
16: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
3: Kasari, 80-luvun

0: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Carter's has your family covered for every summer first. For steps, for swim lesson, or for sleepover. Our clothes help kids and parents shine, thanks to comfy design and easy dressing details. Visit Carter's.com to shop the latest styles or find a Carter's store near you.

0: Kesarin kesäillan diskot. Ja slovareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegana 4,95.
2: Mitä sä teet?
3: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
2: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
3: Ei enää.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Yksi. Kaksi. 2, 3, 4, 5.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
0: Kasarin kesäillan disko ja soitossa parasta musiikkia. Slovareita unohtamatta.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä.
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän.
0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Spectrum Business delivers commitment with every connection across the country. Like in Milwaukee, our invincible Wi-Fi with 8-hour battery backup keeps business at this bar flowing even when the power goes out. And in Austin, our fast, reliable internet helps this gym stream classes all day.
4: One more, let's go!
3: Or in Albany, this vet clinic gets 100% U.S.-based support right when they need it, so they can focus on their most demanding patients. We turn service into partnership. Spectrum Business. Restrictions apply. Service is not available in all areas.

Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdiste.

0: Tuo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Hei, anna mä autan. Hallo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä?
1: Mä tiesin, että sä tuut.
0: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
1: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
0: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
1: No, itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature of your life and your sleep needs. Whether it's the personalized comfort of the Comfort Mode mattress, the targeted pressure relief of the Comfort Next mattress, or the Climate Collection that actively cools or warms to help you fall asleep and stay asleep.
4: And now, get early access to our biggest sale of the year. Save 25% on the new Comfort Next Luxe for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
2: Hei!
3: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: ja slomareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: muuttiloon. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Kasari. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltaa uutisista. Jens Iile, entinen Jens Kukka, hakee Valtiokonttorilta yli 2 miljoonan € korvauksia syyttömänä vankilassa istumisesta. Anneli Auer ja tämän entinen miesystävä Jens Iile viettivät vuosia vankilassa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja Iilen seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Valtakunnan syyttäjä ei valittanut vapauttavista tuomioista. Auer hakee Valtiokonttorilta reilun 1,3 miljoonan € korvauksia vapauden menetysajalta. Ilmavoimien Hawk-lentotoiminta on aloitettu osittain uudelleen keskeytyksen jälkeen, Yle kertoo. Ilmavoimat keskeytti viime viikolla lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Yle kertoo, että koulutusta jatketaan Ilmavoimien mukaan normaalisti version MK-66-koneilla. Version MK-51-koneet pysyvät tutkinnan ajan varmuuden vuoksi maassa. Teknisen vian selvitystyö on edelleen kesken. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Irania kaksinaamaisuudesta. Trump kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että Iran on pyytänyt neuvotteluja Yhdysvaltain kanssa. Iran kiisti aiemmin tänään neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan välittäjänä toimineen Omanin kanssa keskustellaan Iranin mukaan Hormusinsalmen hallinnasta. Trumpin mukaan Yhdysvallat ei päästä aluksia Iraniin Hormusinsalmella, ellei Iran suostu sopimukseen ja antaudu täysin. Sunnuntaina Trump sanoi, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkaisivat maanantaina. Unkarissa maan ainoa ydinvoimala on pysynyt toiminnassa, vaikka helle oli vähällä pakottaa sen sulkeutumaan. Paksin ydinvoimalaa jäähdytetään Tonavasta pumpattavalla vedellä. Joen vedenpinta on laskenut ennätyksellisen alas, minkä vuoksi ydinvoimalan tuotantoa on jouduttu vähentämään. Sunnuntaina pysäytettiin toiseksi viimeinen toiminnassa ollut yksikkö, minkä jälkeen koko voimalaitos oli määrä sulkea. Unkarin pääministeri Peter Majar kertoi, että insinöörit olivat kuitenkin onnistuneet vähentämään jäähdytysveden tarvetta niin paljon, että yksi turbiini voitiin pitää toiminnassa.
7: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Jonne hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
0: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Mitäs sä kirjoittelet?
2: Palautetta.
3: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sytytettör? Siellä! Loppusuora aukeaa. Siellä skannaus pikakassalle ja se on siinä.
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulla aikaa. Lidl, se kannattaa.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Pori Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Kasari. STT:n uutiset.
9: Hyvää maanantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Jens Iile, entinen Jens Kukka, hakee valtiokonttorilta yli 2 miljoonan euron korvauksia syyttömänä vankilassa istumisesta. Anneli Auer ja tämän entinen miesystävä Jens Iile viettivät vuosia vankilassa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja Iilen seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Valtakunnan syyttäjä ei valittanut vapauttavista tuomioista. Auer hakee valtiokonttorilta reilun 1,3 miljoonan euron korvauksia vapauden menetysajalta. Ilmavoimien Hawk-lentotoiminta on aloitettu osittain uudelleen keskeytyksen jälkeen, Yle kertoo. Ilmavoimat keskeytti viime viikolla lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Yle kertoo, että koulutusta jatketaan ilmavoimien mukaan normaalisti version MK-66-koneilla. Version MK-51-koneet pysyvät tutkinnan ajan varmuuden vuoksi maassa. Teknisen vian selvitystyö on edelleen kesken. Osassa S-Pankin verkko- ja mobiilipalveluita voi yhä esiintyä häiriöitä, pankki kertoi 7:30 aikoihin illalla. Tiedotteen mukaan tilisiirrot, korttimaksaminen ja tunnistautuminen ulkoisiin palveluihin toimivat normaalisti. Pikamaksuissa ja säästämisen ja sijoittamisen palveluissa esiintyy edelleen häiriöitä. Häiriöitä on ollut käynnissä aamupäivästä lähtien. Pankki sanoo selvittävänsä häiriöiden syytä. Asiakkaiden varat ja tiedot ovat S-Pankin mukaan turvassa. Kuuba on vähitellen palauttanut sähköjä kärsittyään jälleen maanlaajuisesta sähkökatkoksesta. Myös pääkaupunki Havanna pimeni sunnuntai-iltana, kun valtio-omisteinen sähköyhtiö ilmoitti sähköverkon romahtaneen. Maanantai-aamuna paikallista aikaa sähköt oli palautettu lähes neljännekselle Havannaa. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Saarto on pysäyttänyt säännölliset polttoainetoimitukset voimalaitoksille.
8: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
0: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat

kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit.
1: Kasari. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Oikeuskansleri ei ryhdy tässä vaiheessa toimenpiteisiin sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanista tehtyjen kanteluiden suhteen. Asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan kantelut liittyvät sosiaalityön tutkimuksen valtionavustuksiin. Niissä epäillään muun muassa hakijoiden tasapuolisen kohtelun vaarantuneen ja päätösten perustuneen puutteellisiin selvityksiin. Yle kertoo, että oikeuskanslerin mukaan asia on yhä vireillä sosiaali- ja terveysministeriössä, jossa käsitellään oikaisuvaatimuksia kaikkiin 9 kielteiseen avustuspäätökseen. Jens Ihle, entinen Jens Kukka, hakee Valtiokonttorilta yli 2 miljoonan euron korvauksia syyttömänä vankilassa istumisesta. Anneli Auer ja tämän entinen miesystävä Jens Ihle viettivät vuosia vankilassa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja Ihlen seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Valtakunnan syyttäjä ei valittanut vapauttavista tuomioista. Auer hakee Valtiokonttorilta reilun 1,3 miljoonan euron korvauksia vapauden menetysajalta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvosto sanoo, että Israelin joukot vetäytyvät Gazasta vasta äärijärjestö Hamasin aseista riisunnan jälkeen. Neuvosto kertoo tavanneensa Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun. Neuvoston mukaan sillä ja Israelilla on yhteinen käsitys lopullisista tavoitteista. Netanyahun kanslian tiedottaja kertoi kuitenkin aiemmin tänään Israelin ilmaisseen Yhdysvalloille huolensa Trumpin Gaza-suunnitelmasta. Israelin mukaan Trumpin suunnitelma ei vastaa Israelin näkemyksiä. Trump on aiemmin väittänyt Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen. Kuuba on vähitellen palauttanut sähköjä kärsittyään jälleen maanlaajuisesta sähkökatkoksesta. Myös pääkaupunki Havanna pimeni sunnuntai-iltana, kun valtio-omisteinen sähköyhtiö ilmoitti sähköverkon romahtaneen. Maanantai-aamuna paikallista aikaa sähköt oli palautettu lähes 1/4 Havannaa. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Saarto on pysäyttänyt säännölliset polttoainetoimitukset voimalaitoksille.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Hesari-musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Viikon ensimmäiseen toiveeseen, ja se tulee tällä kertaa Annelta. Sisarusrakkaus kukoistaa, ja se on tietenkin hieno asia, ja viesti kuuluu näin. Sisko aikanaan nauhoitti mulle London Boysin The 12 Commandments of Dance-albumin C-kasetille, ja kyllähän sitä sitten soitettiin. Koko levyllinen hyvää musaa. Onneksi on löytänyt myös nyt kirppiksiä kolutessani itselleni LP-version. Toivebiisinä levyn aloitusraita. No tässä se toive tulee, London Boys ja Requiem. Ja toiveita kannattaa käydä tiputtamassa osoitteessa kasariradio.fi/osallistu.

Risto Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Ysäri ja 80-luvun parhaat biisit.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Hoviruoka vetää pois markkinoilta erän maidotonta riisipuuroa, kertoo Ruokavirasto. Takaisin vedettävien tuotteiden epäillään sisältävän maitoa. Ne saattavat aiheuttaa allergisen reaktion kuluttajille, jotka ovat allergisia maidolle. Takaisinveto koskee Hoviruoka maidoton riisipuuro, tuotteen 300 gramman pakkauksia. Tuoteerän viimeinen käyttöpäivä on 8. elokuuta. Erää on ollut myynnissä joissain K- ja S-ryhmien kaupoissa. Viikonloppuna Kemin keskustassa pahoinpitelyn uhriksi joutunut mies on kuollut, Lapin poliisi kertoo Ylelle. 70-luvulla syntynyt merilappilaismies kuoli saamiinsa vammoihin. Pahoinpitely tapahtui perjantain ja lauantain välisenä yönä satama Open Air-festivaalialueen porttien lähellä. Tutkinnanjohtaja kertoi Ylelle, että uhria huomattavasti nuorempi mies löi nyrkillä kerran uhria. Tämä kaatui ja löi päänsä asfalttiin. Uhri vietiin sairaalaan, jossa hän menehtyi aamupäivällä. Poliisi tutkii tapausta törkeänä pahoinpitelynä ja kuolemantuottamuksena.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
0: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai. Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Kaupparekisteristä yrityskaupan vuoksi poistuneiden yritysten omistajat ovat useimmiten 50-vuotiaita korkeakoulutettuja miehiä, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportti. Raportissa tarkasteltiin kaupparekisteristä yrityskaupan myötä poistuneita yrityksiä vuosina 2006-2021. Raportin mukaan monet yrityksensä myyneet eivät poistu yritysmaailmasta, vaan he jatkavat esimerkiksi omistajina tai hallitus- tai johtotehtävissä muissa yrityksissä. Noin puolet Suomen pääteillä liikkuvista ajaa ylinopeutta. Asia selviää Fintrafficin raportista, jonka tiedot perustuvat viime vuoden kesältä sekä viime talvelta kerättyyn dataan yli 260 mittausasemalta. Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47 ja talvella 55% kuljettajista. Myös nopeusrajoituksen yli 10 kilometriä tunnissa ylittävät ylinopeudet olivat yleisempiä talvella. Yleisimpiä ylinopeudet olivat yksiajorataisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi 100–80.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isäsiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: pari. Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
2: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Kasari.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Ruotsissa huviveneeseen törmänneen norjalaisen rahtialuksen kapteeni on vangittu. Häntä epäillään kuolemantuottamuksesta. Kapteeni on kiistänyt syyllisyytensä. Esitutkinnassa on selvinnyt, että noin 8 metriä pitkä huvivene imeytyi rahtialuksen alle, täyttyi vedellä ja upposi välittömästi. 2 ihmistä, nainen ja lapsi, kuolivat turmassa. Mies ja toinen lapsi onnistuivat pääsemään pois uppoavasta veneestä. Lähistölle ankkuroituneet veneilijät pelastivat heidät. Turma sattui Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla viime viikon tiistaina. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista 4 työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Suvi perjantai jyrättää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Kasari.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.

0: sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, hymyile. Olet turvassa.
2: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kauppalehtiotoimistoja uutispäivästä.
1: Uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime kuussa yli 6000, eli yli 11% enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Asia selviää autoalan tiedotuskeskuksen tilastoista. Autokaupassa on havaittavissa hienoisia merkkejä talouden elpymisestä. Alkuvuoden aikana henkilöautoja on ensirekisteröity lähes 1,5% enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Kuluvan vuoden ensirekisteröinneistä lähes 1/2 on ollut täyssähköisiä henkilöautoja. Kansallinen rokotusohjelma on laajentunut tästä päivästä lähtien aikuisten vesirokkorokotteella. Jatkossa myös aikuiset voivat saada maksuttoman vesirokkorokotuksen, jos heillä ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa vesirokkoa vastaan. Suomessa arvioidaan, että suoja vesirokolta puuttuu vain noin 1–3% aikuisväestöstä. Uudistus koskeekin melko pientä joukkoa aikuisia, sillä suurin osa yli 50-vuotiaista on sairastanut vesirokon jo lapsuudessaan. Näin ollen heillä on luonnollinen vastustuskyky tautia vastaan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.

0: Sari.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy ratkaisuun maanantainakaan, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Uusi valtakunnan sovittelija Nikolas Elomaa jatkaa sovittelua myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija on antanut kaksi sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli, toisen OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Ilmavoimien Hawk-lentotoiminta on aloitettu osittain uudelleen keskeytyksen jälkeen, Yle kertoo. Ilmavoimat keskeytti viime viikolla lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Yle kertoo, että koulutusta jatketaan ilmavoimien mukaan normaalisti version MK-66-koneilla. Version MK-51-koneet pysyvät tutkinnan ajan varmuuden vuoksi maassa. Teknisen vian selvitystyö on edelleen kesken.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.